Hürmetli radio dinleyiciler, yarqın ism sayfamızda Dövlət dərəcəlik xeyri maddi mədəniyyət mirası vəkillik türü ən-ənvi paxta toqumçuluq hünəri varisi Məhmədcan Tursun bilan tanışımız. Yaqında Payzavat nahiyasının Qızılboyi bazarı Cüveyçi kəndirge bir dehqanın hoylısıda çik-çik qılğan toqış maşinasının avazı qadimi qoşaqqa oxşaş ritmliq yaŋırdı. Mehmetcan Tursun hoylısı da yağış rəx toqış maşinasının aldıda oldıraddı. Moka qadaq basqan qollarda dırıldab, appaq paxtı yipla uyaqdın buyaqı ötüşüp, toqılıp, asta-asta rəx partisiga aylandı. Mehmetcan Dövlət dərəcəlik qeyri maddi mədəniyyət mirası vəkillik türü ən-ənvi paxtı toqumçuluq hünərinin varisi. Onun ayıq astırıki bu yer Təklimakan qumluqının çetigi caylaşqan. Nami yiraq yiqınğı taralğan əla sifətlik paxta işləp çıxırış rayonu. Özgeçi kilimat və tupraq əla sifətlik paxta talasını yetiştirib çıxan. Paxtının talası uzun, yumşaq, rəngi appaq bulub, şu çayının paxta toqumçılıq önürgə varislik qilişini əvzəl təbi şərait bilən təminləgən. Cungunun ən-ənvi toqumçılıq önürünün tarixi uzun. Şinjan Kevəz Baldır teyirilgən rayon bulu sıptı bilən paxtı toqumçılıq tarixi uzun. Mehmetcan'nın paxtı toqumçılıq öneri cəmiyyətinin varislik qilişidin kəlgən. 15 yaş qirgən yili, o atı boğusunun moğusunu qolqa aldı. Dadısı Tursun Mosa, 16 yaşıda öner ügünüp, bütün yürüşlük paxtı toqumçılıq öner sənə tərtibini pişik igiligən. Ömürde kol bilen tokuşunu davamlaştırıp, netçe 10 şagird yetiştirip çıkan. Dadısının söz

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo alıcılar, yakışımsızlar, Ertigelli Haberler programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 23. günü, Şembe, Dehkallar kalendarı boyunca 4. ayının 7. günü. Aval bu kitim programımızın asası mezmalarını tanıştırımız.
2: Avtonom rayonluk partiya komiteti daimi komiteti yig'in ochib, bosh shuji Si Jinpingning muhim yo'l yo'riqining ruhini o'rganib va izchillashtirib, partiya va davlatning xizmat umumligiga Xinjiangning texmi ko'p kuchini qo'shish kerak deb ta'kidladi. Chen Xiaojiang yig'inga riyosatchilik qildi.
1: Avtonom rayonluk partiya komiteti nazariya o'rganish markazi guruhi maxsus temalik o'rganish yig'ini o'tkazib, Si Jinping iqtisod ideyasini cho'nqir o'rganib va o'zlashtirib, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga tez turtki bo'lish kerak deb ta'kidladi. Chen Xiaojiang yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qo'g'dash nazoratchilik guruhi 13-chi turkumda amma pash qilgan 53 arziyat delosini avtonom rayonning bijirishiga topshirdi.
1: Bu yil 1-chi oydan 4-chi oygacha Xinjiangning import eksport umumiy qimmati bultirqa o'xshash mazgildagidan 4.2% oshdi. Sharq Janubiy Osiyo, Afrika qatorliqlardagi yangidan gullanayotgan bozorlarning turtkilik unumi ko'rinarli bo'ldi.
2: Meyir muhabbetke tolgan Tianshan, Şinjan'a nişanlıq yardan beriş iznaları məxsus sahibimizde, Jiangxi ölkisi Şinjan'a nişanlıq yardan beriş davamıda Aqtu nahiyasının xas, əvzəl kəsiblərini tələqi qıldırışı zoray tışıqa küç qoşdi mavzolu xəbərini anladımız.
1: Xijing Bayınbulaq aerodromida dövlətimizdə işlənən C-909 tipliq aeroplanın yuqarı egizlikdə sınaq tariqisində uçuşunu tekşürüp dəlilləş vəzifəsi muvaffaqiyyətli tamamlandı.
2: Şinjanın özgəcə mədəniyyət baylığı Şinjan Xalqara Mədəniyyət Kəsbi Körgəzməsində namayan boldu. Əmdi xəbərlər anala.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq partiya komiteti, daimi komiteti,

0: ama paş kılgan 53 erziyat delosunu tapşırı aldı. Bunun 40'ı telefon arkılık, 13'ı kat arkılık paş kılıngan. Bu 53 delonun 26'sı Ürüm şehrinin, 7'sı İli Kazak Abdunum Oblastının, 5'i Bayınqolun Mongol Abdunum Oblastının, noktalık dikkat kıldığan delo 3. 4'i Aksu Vılayıtının, 4'i Kaşkar Vılayıtının, 2'si Tarbagatay Vılayıtının, 2'si Kumul şehrinin, noktalık dikkat kıldığan delo 1. 1'i Altay Vılayıtının, 1'i Sancı Huyuzu Abdunum Oblastının, 1'i Kızılsu Kırgız Abdunum Oblastının. Bu Türkümde becerişki tapşırılgan erziyat delolarını muhit bolğaş ahvalı boyca Türk'e ayrıganda atmosferanı bolğaş delosu 13, şauqın arkılık bolğaş delosu 13, qattık taşlandık arkılık bolğaş delosu 9, ekologiyanı buzgınçılık fıçırtış delosu 9, su bolğaş delosu 1, tuprak bolğaş delosu 1, başkı türdeki bolğaş delosu 7. Merkez Ekologiya, Muhit Qoğdaş, Nazaretçilik 7-ci grupsi 5-ci ayının 22-ci günü geçe 13 Türkümde noktalıq dikkat kıldığan 44 deloni öz içige alğan, amı paş kılğan 637 deloni Abdunum rayonunun becerişige tapşırdı. Bunun 547'si telefon arkılıq, 90'ı xat arkılıq paş kılıngan. Yukarıqı erziyat deloleri jaylarının becerişige ötküzüp berildi. Alaqdar belgilimi boyunca becerildi.
1: Stansımız xəbəri. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 13-cü günü 4-cü türkümdə ammı paş qılğan 49 ərziyyət delosunu Atınım rayonunun bicirşigə tapşırğan idi. Bunun 4-i alaqadar bəlgilimlərə əsasən aşkarlanmaydı. Tələbkə əsasən bu türkümdəki ammı paş qılğan ərziyyət delolarını bicirşigə ötküzüb beriş və nazarət qılğac tüzütiş əhvalını aşkarlaş cədvili cəmiyyətə aşkarlandı. Şinjan Uyğur Abdunum rayonluq xalq hökumətinin tor bekitidən körgül boladı.
0: Stansımız xəbəri. Abdunum rayonluq 14-ci növbətli xalq qurultayı daimi komitetinin 29-ci yığını 5-ci ayının 21-ci günü yapıldı. Abdunum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul yığın riyasetçilik qıldı, əmdə söz qıldı. Daimi komitet tərkibidəkilərdən 54 adam yığınğa qatnaşdı. Bu qanunda belgilengen adam sanığı uyğun. Yığında Abdunum rayonunun öycayı mülazımetini başkuruşunu izami, Abdunum rayonunun paxta süpitini ilgir süreşini izami, Abdunum rayonu Xalq Qurultayı daimi komitetinin Bortala Mongol Abdunum Oblastlıq Xalq Qurultayı daimi komitetinin iş qaydısı, Bayınqılın Mongol Abdunum Oblastlıq Xalq Qurultayı daimi komitetinin Kurlu şəhərinin itbeqişini başkuruşunu izamığa tüz tişkirgüzüş toğırsadik qararı. Qızılsu Qırğız Abdunum Oblastının otır kiçik karxanlarının puli və dehqan işləmçilərinin iş haqqını nesi qaldırışının aldını eliş və onu tüzəş nizamını təsdiqləş doğrusudik qararı. Abdunum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin ayrım yez bazarlarının növət almaşdırış sayılımı vaxtını təngşəş doğrusudik qararı. Abdunum rayonluq 14-ci növbətli xalq qurultayı daimi komiteti vəkillər salahiyyətini təkşürüş komitetinin ayrım vəkillərinin vəkillik salahiyyəti toğrusidəki dokladı və kadrlarını təyinləş, qaldırış işləri avazğa qoyulub maqullandı. Yığında Abdunum rayonunun yenidən təyinlənən dövlət xidmətçiləri təyin namı tarqıtıldı. Həm əsasi qanun qəsimi veriş mərasimi ötküzüldü. Yığında bunlar təkidləndi. Toğrı siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməldi körüstəş ögünəş tərbiyəsini çoğunqır qanat yaydırış bu yıllıq partiya quruluşudiki zor vəzipə. Xalq qurultayı və onun daimi komiteti partiya rəhbərlikidiki siyasi orqan ögünəş tərbiyəsi cəriyanda yaxşı başlamçı və ülgə bulub baş şuji Xi Jinpingnin toğrı siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməldi körüstəş toğrısıdiki mühim bayallarını çoğunqır ögünəb özləşdirib, ikini tihləşinin əl qılğuş əhmiyyidini çoğunqır özləşdirib, ikini qoğdaşını qəti iş qaşırıb, ögünəş tərbiyəsini qanat yeydirişini tört orqan quruluşu təlipi bilən tutaşdırıb, yeni dəvirdiki partiyanın Şinjanını idarə qilish tədbirini toluq dəl cayda omumizlik izcillaşdırış bilən birləşdirib, qanunda bəlgilengən məsuliyyətini ada qilish bilən birlik kəltirib, xalq qurultayı xizmətinin toğri yönülüşini toğri siyasi nəticə qarışı arqılıq kapalətləndirib, qanunçıl Şinjan qurulışıqa puxta türtki bolub, Şinjanın yuqarı sifətlik tərəqqiyatını qoğdab, 15-ci 5 ilini yaxşı başlaşını əməlgə aşırışqa əql parasət və küş qoş gerək. Abdunum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin muavin

0: ayrıplan uçurdu. Dövletimiz işlengen C-909 tıplak ayrıplan uçuş vəzifesini icra kıludu. Bu, Xıcan Bayınbulaq aerodromedeki Tunci Yolucular Transporti Aviyasiya Muqum Liniyası bolup kaludu. Xıcan Bayınbulaq aerodromi Universal Başquruş Bölümünün məsuli Şaya Çan mundaqdırı. Ürümçi Xıcan Qashqar Beriş Geliş Aviyasiya Liniyası sayacılarının səpərgi çıxışıqa zor kolaylıq yaradıdı. Həm şu cayının sayahatçilikinin tərəqiyyatını ilgiri sürüdü.
1: Stansımız Xavri. Jonghua milleti ortak gavdesi enini müstehkemlep sosyalistik zamani bulaşkan Şincan kuruş baş temisidiki 2026 yıllık Şincan İctimai Penne Omumlaştırış Heptilik Paliyeti yakında Kaşgar şehirde başlandı. Asaslıq faaliyet meydanındaki İctimai Penne Bazırı'da 36 körgezme oranı tesis kılınıp gayri maddi medeniyet mirasları medeniyet icadı idi. Örüp adet təsiratı və ictimai pən arqılıq xalqı nəbiyyət qızış, xalqı qolaylıq mülazimətdən ibarət İkçon Körgəzmi rayonuqa ayrılıb, Qashqar vilayətinin qeyri maddi mədəniyyət mirasları öniri, özgəcə örüp adet və xalqı qolaylıq mülazimət nəticələri mərkəzlik körgəzmi qılındı. Emallaş, qiyamdan şəkil çıxırış, qapaqı dağılımı nəqiş oyuş qatarlıq qeyri maddi mədəniyyət mıraslarını sınav yıqış türleri əm türtki şəkildi yolu qoyulub. Jonghua Münevver ənənivi mədəniyyətikə varıslıq qiliş bilən ictimai pən bilimlərinin omumlaşdırışının çonqır yuğurlaşı ilgiri sürülüb, Jonghua milleti ortaq gəvdəsi eni obrazlıq, təsirlik, önümlik müstəhkəmləndi. Qashqar şəhərlik Otır Kəsbi Texnikumunun oquqıcısı Suməyyə İminjan muxbirğa tunji qetim emallaşını sınap baqqanlıqını etip mındaq dedi. Astasta şəkil çıxarğandan keyin muvaffaqiyyət tuyğısığı çömdim. Özüm yasap yıqıp həqiqətən təsirlikini his qıldım. Şunun bilen birge fəaliyyətdə Abdonum rayonunun Tianshan talantlıqları, mədəniyyət talantlıqları, ictimai pənni omumlaşdırış ixtisaslıqları nəticələri mərkəzlik namayan qılınıb, ictimai pənni omumlaşdırışdakı tipik misallar və 2025-ci illik münəvvər tür nəticələri sistemilik əks etdirildi. Fəaliyyətdə ictimai pən baziri əm türtkə sinema rayonu icadi təsis qılınıb, Şincan boyunca tunci növətlik adimiyyət nuri ictimai pənni omumlaşdırış qısqı sın müsabıqısı. Karton obrazı avaz veriş müsabıqısı qatarlıq özgeçi müsabıqlar mas qadamda ötküzildi.
0: Stansımız xəbəri. 22-ci növbətlik Jongu Shenzhen Xalqara Mədəniyyət Kəsbi Körgəzməsi 5-ci ayının 21-ci günü başlandı. Shenzhen özgeçə mədəniyyət baylıqını körgəzmə qıldı. Bu növbətlik Shenzhen Xalqara Mədəniyyət Kəsbi Körgəzməsi Shenzhen Körgəzmə rayonunda Shenzhen Yaxşıcay baş tema qılındı. 55 orun körgəzməyə qatnaşıb, 6000-dən artıq alqışlıq körgəzmə buyumunu mərkəzlik namayan qıldı. Ekskursiyacılar Şincanın özgeçə məzlilik yeməklikləri, qeyri maddi mədəniyyət mirasları, mədəniyyət icadiyyəti buyumları, mədəniyyət, sayahatçilik yarqın nöqtələrini birli cəydi körüb, buzırlanıb, Şincanın ecv etilgən, sığdırışcan, maz tərəqi qılğan, coş urub ravajlanğan hayati küçünü his qıldı. Körgəzməyə qatnaşqan xunəllik sodigər Şiao Ziyi mundaqdırı. Şincan körgəzmə zalının özgeçə uslubi mini bəkmü cəlib qıldı. Keyin fırsat bolsa çoqum Şincanğa sayahatge berip güzel mənzirlərini görmən. Wang Lobin danlıq naqşilleri icadiyyat qol yazmızı, klasik naqşa, plastinkilleri Şincan körgəzmə rayondaki yarqın noxtığa aylandı. Ekskursiyacılar Qərbi rayonun muziki rivayeti bilen yeqin arlıqdın tonuşub, Şincanın özgeçə romantik mədəniyyat sənət tüsünü çökmü şəkildi yizqildi. Ürümçi şəhərlik muziki kəsbini ilgiri sürüş cəmiyyətinin başlıqı Xunçi mundaqdırı. Ürümçi İpək yolu naqşı şəhərçisi muziki kəsbirki bəzi yollarını bulub mu modu muzika, zamanvi muzika cəhətki muvaffaqiyyətlərini namayan qıldıq. Bu növətli körgəzmədə Şincanın nəşriyyat, mədəniyyət yadıqarlıqları, muzey, sənət, qeyri maddi mədəniyyət mirasları, mədəniyyət icadiyyəti, esil tağımlar qatarlıq mədəniyyət baylıqı birləşdirildi. Özgeçə əvzəllik bir gəvdiləşdirilib namayan qılınıb, millətlərinə mədəniyyət almaşdırış, yuğuruluş, qol tutuşub birlikdə ilgir ləvatqalıqda güllənən mənzərə canlıq əks etdirildi. Abdonum rayonluq mədəniyyət və səyahət nazarati kəsib tərəqqiyyatı başqarmasının muavin başlığı Əhməd Əhməd mundaqdırı. Қызыл анар ашқанысынан есіл тағымлары мәдәният ижад етідін ибарат ішкі чоң чөхмі бошлықны ижади бәр бақылып, рәқамлік тоқыш машинасы, ғайри мади мәдәният мұрасы қызмет қанысы,

0: Beijing vakti saat 11.
1: İyice koşakmaydı.
2: Her günü dekliğiniz Şincan Radyo Televizya Stansisi Hatnaş Sanat Radyosu'nun sapırınızda biz sırdaş programımızda bulduk.
3: Kınanla programı başını gitti. Kızıkarlık yeni paranlarını anılığına bağımlı.
2: Sapırınızda biz sırdaş.
3: Biz sırdaş.
4: Sapırınızda biz sırdaş.
5: Bu programını Tianşa rayonu Xalıq yolu 55-ci numaralı yerləşən Jinkang Zhongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümü alahide tələb qılğan. Jinkang Zhongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tianşa rayonu Xalıq yolu 55-ci numar Yidu mehman sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-cü qavətlərində. Telefon nömrəsi 177-267-80-531. Bu programını Xotan şəhəri Qorqaş yolu 55-ci numaralı yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alahide tələb qılğan.
6: Oy, tamaqla baş götürməyli yap getdinizmi?
7: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
6: Qaysı onda tamaq itib atqanlığını bilədigansız?
7: Bərəkət ullurdu şo. Un tigisli Bərəkətnikini əkrində quluqumu sındırıb atqan tursanız.
6: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət uni.
5: Bu programını Ürümçi şəhəri Davan yolu Fukan köçəsi 31-ci nömrədəki Aydobu rahat tenerket ayığı dükünü alayda talep kılgan. Şip şip şip kılıp ne yapmadınız?
8: Anlasam Ürümçi yeri Dava yolu Fukan köçesi 31. numarada Aydobu rahat tenerket ayığı dükünü içilip de rahat ayak seti olaydı deyip şip şip şip menşeyem.
5: Aydobu tenerket rahat ayakları. Telefon 18 6 9 389.

0: Qoy səbriniz də biz sırdaş.
1: Yeni bir qitimliq höl yığılıq avarayı körülüş aldıdı durmaqda. Yaqınki 3 gündə Şimali Şinjanın qərbi, Cənubi Şinjanın qərbidiki tağlıq rayonlar, Aqsu vilayətidiki tağlıq rayonlar, Bayınqulun oblasının şimali qatarlıq çaylarının qismən rayonlarda qısqa vaqtlıq küşlük yol yığın, güldürmamılıq boran, möldür qatarlıq küşlük konkisiyelik avarayının körülüşünün ihtimalıqı bir qədər çoğun buldikin. Qismən caylarda arlaşma kəlkün və latqı şiğıllıq yığın, Tağ gövdesi serliş qatarlıq geologiyelik apatlardan müdafiyenlişini əskertimiz. Mölçerlenişçe, 5. ayının 23. günü kündüzden keçigice, Ürümçide azraq yamğur yağdıken. Şehir rayonlarda yukarı temperatura 17 Celsius gradus etrapıga. Tüven temperatura 10 Celsius gradus tüvellep 3-4 bal şamal çıkıdıken. 5. ayının 23. günü kündüzden keçigice, Şimali Şinjanın qarbi, Tarbağatay vilayetinin cənubi, Qarmay şəhərinin cənubi, Şixanzi şəhəri, Ürümçi şəhəri, Sanjı oblasti, Qızılsu oblasti, Xotan vilayetinin cənubidiki tağlıq rayonlar, Aqsu vilayetinin qarbi və şimali, Bayınqudun oblasti, Qumul şəhərinin şimali qatarlıq çaylarının qismən rayonları və Altay vilayetinin cənubi və şərqi, Qəşqar vilayetinin cənubidiki tağlıq rayonlar, Turpan şəhəri qatarlıq çaylarının qismən rayonlarda azraq yamğur. Deniz yüzdən otra, yuqur igizlikdiki tağlıq rayonlarda yamğur aralaş qar yəki qar yağdıken. Şimali Şinjanın köp qısım cayları, Cənubi Şinjanın qarbi, Bayınqulun oblastının şimali, Şərqi Şinjan qatarlıq çaylarda 5 bal ətrapıda qarbi şimal şamılı çıxıb, 9-10 bal boran, 11-12 bal ötkünçü boran çıxıdıken. Cənubi Şinjan uymalıqda 5 bal ətrapıda qipa şərq şamılı. Cənubi Şinjan uymalıqı, Şərqi Şinjanın qısmən rayonlarda çan tozallıq yəki qom buralıq avarayı körüldükən. Şinjanın başqa caylarda hava uçuq bəzli bulutuq bulub, şamal küçü ancı zor bolmaydıkən.

Radio anlayışı dostlar, anlayabatkınlar 107.4 Katnan Sanat Radyosu'nun Sapırınızdı Biz Sırdaş Programısı. Sapırınızdı Biz Sırdaş Programısı Şinjan Radyo Televiziya Standısının yeni taratqo əpsi Sılu Şütin'de mas qadamda anıltıldı. Programımızı Sılu Şütin əpsidimi anlayışınlan qarşalımız. Dostlar, programımızı orlaştırgan məzmurlarını anlayışını davamlaştırmız. Birinci iyun kartın müzike keçiliki 5-ci ayının 31-ci günü Ürümçüdə ötküzüldü. Şinjan Küysüyer orkestrlarının dəvr kartın şəhəri. Birinci iyun kartın müzike keçiliki 5-ci ayının 31-ci günü Ürümçü Mədəniyyət Mərkəzinin müzike zalda ötküzüldü. Keçilikdə Sinfoniya melodiyası arqalıq klassik kartın müzikilərini orundulub, Şinjandakı ösmürlər və ballarğa alaydı bayramlıq soğğa tüspüdə sunuldu. Bu müzike keçiliki balılıq dəvr məxsus poezini icadi təpəkkür qılğan bulub, oxşumğan dəvrdəki 22 klassik kartun film müzikisi tallanğan. 20.

Əsərinin 52-ci illərdəki Əmgək ən şərəflik namlıq kartun filmidin, aldınq əsərinin 80-90-cı illərdəki Qarı Müşk Saxçı başlıqı, Xuluva, Şuko və Bita namlıq kartun filmlərgəcə, yəni bugünkü küllərdəki balalar yaxşı gördüğən İyiq Kəldi, Dayu Xeytan qatarlıq kartun filmlərinin muzikilərgəcə, ər bir muzikiga oxşumğan dəvirdəki balalıq əsimlər yükləngən. Keçilikdə sinfoniyalik muzika bilan balalar xor birləşdirilən şəkildə qullanılğan bulub, Kaspi sinfoniya bilan jaranlıq balalar avazı maslaşdırılıb, bu klassik melodiyalar yeniçi ifadəyə ega qılınğan. Balalarga nisbətən etqanda, bu sinfoniya bilan yaqın arlıqda uçurışdığan şundaqla azadı keyfiyyatqa muzikanın sehri küçünü iz qıladığan yaxşı fırsat. Ata-anlarga nisbətən etqanda, tonuş melodiya yağırğan aman, balalıq çağlardakı güzel dəmlərge qaytı güzel dəmlərini qayta əski ilib, pərzəntləri bilən birlikdə balalıq əsimlərgi qaytadığan yaxşı pırsət. Bu yıllıq 1-ci iyon balalara bayramıda pərzəntlərinizin muzika zalıqa başlap kırıb, melodiya işçidə xoşallıq və mikri muhabbət kütulğan bayramını birlikdə ötküzüşünü unutmağın.

5-nji aýynyň otdurlary we ahyrlarda Pamir egizlikide qyşdaky soğuk tügep, temperatura mukum örleýdi. Quyaş nuri illyk, asman köpkök. Otdurjy hawa temperaturasy 15 Celsiýa gradusdan 20 Celsiýa gradusgaça boladı. Yol yığın azıyıp, körüş dərəcisi intayını yuqarı bulup, Şinjanın baş yazdaki ən güzel sayet mənzilisiga aylındı. Şinjan Mədəniyyət və Sayet Nazarati, Qızılsu Oblastlıq Mədəniyyət və Sayet İdarisi bilen birleşip, Pamir egizlikideki esil liniyalarını noxtuluq tönüştürdü. Bəyşahı külü bilen, Qarıkül muzdaq çoxısının astıda yandışıp durdu. Biri aq qum kök külünün saplıqını, Yana biri qarlıq dağının şollısını çonqur və heyvətlik namayan qılıp, egizlikdeki baş yazının saplıqı və kişini heyran qaldırdığan mənzirisini birlikdə asıl qılıdı. Bu, 5-nji ayının otura və ahırlarda Şinjandaki egizlik mənzirisini tamaşa qılıçdiki cəzmən daqa qıldığan cay hesablandı. Bayşahı Külü Cungo Pakistan dostluk taşyolunun yanına jaylaşkan. Pamir egizlikideki az sanıki kişilerle biladigan Wanghong sırlıq jay. Şundaqla, Qızılsu Oblastlıq Mədəniyyət və Sayet İdarisi noxtuluq bərpa qılgan egizlik mənzirisini daka qılış noxtisi hesaplandı. 5-nji ayının otdurları və ahırlarda qarlıq dağlarının erigen sular ulguyup, köl suyu köpkök, süzük, azraqma bir nəsi arlışıp qalmagandek sap göründü. Qırgaqdaki aq qum xuddi qardek uşaq həm yumşaq. Qum barxanları egiz pəs halatı tutaş ketken bolup, yeni ay şekilde köz yüzünü orap durdu. Kök asman, aq bulut. Jiraqdaki qarlıq tağlar bilen bir mənzər işçidə namayen bolup, aq qum, kök köl, qarlıq tağını ən yukarı dərəcədeki siliş durmasına asıl qılıp, pakız, sap mənzərisini kişi qalbini azadilike eriştirip, xuddi ademler arsetki çöcekleri gidek dünyaya oxşap qalıdı. Köl suyunun süzüklükünün tigi görünüp, asman ve kum barxanlarının şolisi eks itip durdu. Şamal, köl yüzünü sipap ötkende, köl yüzüde dolkullar cimirlaydı. Su kuşları su yüzünü yenik sipap ötkende, çember şekillik meyin dolkullarını şekillendirdi. Bu mənzara cimcit em güzel bulup, xudu vakit şu dakikada toxtap kalgandek tuyuldu. Köl boyudaki organ terapi yasakan mənzara tamaşa kılış kötürme yağış yolunu boylap, sayılı kılıp, ya ki katırı oltırıp kölünü sayet kılıp, egizlikteki kuyaş nurunun illiqliği ve köl suyunun salgılıkını yes kılışkı boludu. Körüş dairesi kan bulup, Adem'nin könlü içilip kaldı. Her bir cayda intayın güzel egizlik mənzarasını süratki tartkılı boludu. Qızılsu Oblastlıq Mədəniyyət və Sayet İdarısının əskertişçe, 5-nji ayda Bayşahı Köldä sayetçiler bir kadar az. Süratki tartkanda güzel mənzarlarını tartkılı boludu. Təsiratmı özgücü boludikken. Mənzara rayonda Aram İliş rayonu və addi təminat noktaları yürüşken. Özü avtomobil haydab mənzara rayonuna bevasta barğalı boludikken. Yol əhvali yaxşı bulup, qanğıcı süratki tartış və asta sayet kılışkın maskel etken. Aptaptın saklanış buyumları və nepis çapan tayarlı bilip, egizliknin ettigen keştiki salkın havasının daldınış teklifini verimiz. Qarıkül muzdaq çoxısıga yakın. Deniz yüzden egizliki 3600 metre kilodu. Egizlikteki çonkur

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Автомобил тұрмышымызның айырылмас бір қысмыға айланды.
2: Бұның білен тұрмышымыз рәңдарлашты, қатнышымыз қолайлашты.
1: Әлбәтті, автомобил әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
3: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yenilikle, seferinizdeki ihtiyaçlı kuşurla, Menin Avtomobilim programısı da.
1: Menin Avtomobilim programısı, avtomobili yakışık gördüğünün doğru tanışı.
3: Menin Avtomobilim.
2: Menin Avtomobilim.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtı da. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
5: Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55-ci numarğa yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıda tələb qılğan. Telefon 187-0903-3337.
4: Oy, tamaqla baş götürməyli yeyib getdinizmi?
6: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
4: Qaysı onda tamaq yeyib atdığımı bilədigansız?
6: Bərəkət ulurdu şo. Un tikisli Bərəkətnikini ekrandə quluqumğa sındırıb atgan tursanız.
4: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.
5: Bu programını Arman Kuvvet Talqanlarını işləp çıxan Arman Yeməklik Çəklik Şirkəti alahidə tələb qılğan. Yağaq, badam, ürük meyğizi, nuqut qatarlıqlarını işləngən dövlətinin işləp çıxırış kəşfiyyat patent hüququna erişkən Arman Kuvvet Talqını kuvvetlik naşdılıq. Kuvvet tuluqlaydısınız Arman Kuvvet Talqını işçin. Yeşil yeməklik, həqiqi kuvvet Arman Kuvvet Talqını. Patent numarı ZL2021-11-3047-6. Bu programını Tian Shan rayonu Xalq yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Jingkang Zhongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümü alahidə tələb qılğan. Jingkang Zhongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tian Shan rayonu Xalq yolu 55-ci nömr. Yidu mehman sarayığı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-cü qavatlarında. Telefon nömrəsi 177 267 80 531.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, dəmelişinlərinin könüllük ötüşünü ümit qılıb, mana bugünkü mülazımıtımızını mu başlıb aldıq. Yollarınızı bizamıra programımızını yaxdırıb anlaş bilən birlikdə qızğınlıq bilən qatnaş qaysla, mən riyasetçi Zühre Kerem.

Hürmetli oğluğçılar, anlayıvatqınınla 107.4 Qatna Sənət radiosadan anıltılıvatqan çüşlük yollarınızı biz əmrə proqramımızı. Bu proqramımızın Ağmərvayit 10, Ağmərvayit Gürüş, Ağmərvayit Yağ, Ağmərvayit Açıq Su həm Organik Gürüşlərini bazağı sağan, istimacılarının sağlamlıq üçün yanı davamlıq türüdü tırışçalıq köstəvatqan Ağmərvayit 10 zavidi alayda tələb qıqan. Öylədi Ağmərvayitin 10 yağ görüşləri bolsun. Bayqı uçur bəgən anlıqçılarımız, Gülsüm Ayla, Qacamış Ağmərvayitin 10 lirdi ətdi o ləğməlləni. Siləm Ağmərvayitin 10 yağ görüşləri də tamaqlanı etinlər, acayip oxşaydı. Yəni, işlətkələrinin həmisi maqtab dost bəradərlə bir-birə təvsiyə qılıb atqan. Yaxşı Abdul Fuku Abdulları alayda tələb qıldı. Çüşlük proqramımızdan Abdul almaşdırdığın vaxt kip qalan bolsa, Fuku Abdullarını qoyqaysla dəb təvsiyə qılımız. Fuku Abdullarının başdukunun oranı bolsa, ihtipaq görüknə asıdı ki, burunqi dövlət müdabiyyə mehmanxansının qorusu da.

0: İttifak yolları koşulini de ravan şamal çıkıp atıdı. Degen uçurunu bəygenken. Yani yöyücünge görük tərəblərdə yollar ravanken deydi Abdu. Abdullah Hotan.
1: Zöhrət kerem amma şəkir işlək qoyduzu madik mən.
0: Ha, işlək qoymaz adi. Sayfa şorbulaq atrapları ravanken degen uçurunu beribdi. Şinfuji sen isimli qalınıqçımız, büdürçəş riyasetçimiz yaxşımı, Qashqada yakanın Ahmarvayet un, yağ gürüşlerini satıdığa oranı tapanmay vatı mən, xabı bomay dəb birəmsiz dəb, xabı bomay mə, dəb birmə. Şu Qashqadiki qalınıqçıla silə qayadın evatqantınla, mən sizgi dəb birin desiniz, mında dəb birmə bir numur ba. Şunu əvət bəsəm, siz telefon qılıb özünüz bir sorab uquvasınız buldu da qaşqa uyunuz nədə? Uyunuzə yaxın qayada satdı şunu bir uquvasınız buldu. Nömrünü əvətdim. Lakin qaşqadakı anlıqçılar sizlər qaşqada Ahmarvayetin un yağ gürüşlərini qayadan elib atsızlar. Hazırqı məşu məşu özümüzün ultraq rayonlarının şu qoruqlarının ki çavşıları bax o şu çavşıladılar. Situatudu məsən səypəyü un gürü satıdığan dukalla aşıladı ba Ahmarvayetin un yağ gürüşləri mə çavşılığa əkir buldu. Şunda dukallarda satıdı bumuz. Aşağı bir qara baxsınız mı bubdikə? Yaqıb durmuş deydi köklən pifasığı kirsi buldu məxsus aşu lapasın tigidiki dukanda ba deydi qo aşağıda satıdı ikən ha. Saniye mədimiz nim deydi qandu. Zührə mənim uçurum Ürümçidə yamğur Bakədə sayramğı düşüb getib atamdı. Kətdimi nimə deyə uçuru yollabdı. Hə, yəni şu ləğmə etkən görünüşkən quşu.
2: Salam Zührəyə xoş gəlmisiniz. Zəhər çaxşam məqan qonç xalqın otuq mikri salamlar olsun. Şunda ləğmə cədan salamlarınızı salamlar kətdi. Mənə İbiri özünüz işildiniz mə?
0: İşildim.
2: Mə səylərini mənə nəx meydan qorub mənə Evet adım ehlik Adılcan bile kumza ilişkisi işlemedi de bir gün. Demaptı da bir kere buktu. Çarçap gitti. Adılcan bu kan bu sonuna saydım bir.
0: Yemdi.
2: Sırdım birini çıkartıp bir tek peşin oğlan. Bir gün sizi daha gelip sıkartacağım. Lağmenle ötülgan buldu da. İnsanların gide kilin ay. Kilip bir ulcular da sayat gittin ha. Mane mane mane. Seylerimiz okşap gittim o, rahmet. Biz için cepacık vatısla. Bana izleyle lağmen yevdi. Sonu yemeden az tuğ, kedi de. Toyu var bir gün. Karan, Zuhra ay. Toyu kubar mı?
0: Toyu kubarsan toyu pa, beş balanı kuyu pa. Digen ki, tuşluk şu lağmen yep de az ubdan aşıyor. Ne etti? Kosak digen buluşuğu toyu kuzu bitip, anandakin barayı dersiz de. Bu da yakşı oylapsız. Səyimi oxşabdı, iş qılıb gün, davamlıq ləğməyətsiz, davamlıq Muşsəyini köygəndək ilə iz qılmə, mən siz Muşsəyini qoruyduqandək. Mənim köygənləri bir şüpinirimdə, iş qılmə, Muşsəyli ba. Bubdu, tamakla oxusun, yaxşı, sınışlıq bolsun, yeyişlik bolsun. Qosaqlarınlarını toyğuzu, bazağı çıqqamsilə, çöygüləmsilə, toyğu baramsilə, taqqı çıqqamsilə, baqqı baramsilə, onun dinkin çöygüləb gəlsənlə, buludu, mana.
3: Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesi selendiğin köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle hissettiladı. Binanın arlıkken, künleri yakışçıydı, amevi kölüme küçük, paydını çıkıp olduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tianjin birinci numaralık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin birinci numaralık turalgusunun öyle hissetiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öğünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-01-02-00-125.

0: Şinfusimni kan hocamız mı? Ben Ahmervayt'ın gürücüde miyfen etkendi. Ama bek okşu diye Ahmervayt'ın ulları, gürüşleri, konak ulları bek yakışık edip. Hakikaten bek peyze. Konak ulları da alı bulağını kılıp yedigen bozsan la. Tekin peyze. Ma yupurmak, kızıl yupurmak, tamak yumuduk tekiyi de neymiş ka? Yüzün uzun mamdı maşinanızı bir yerde toktut koyup. Yani Kudret.
1: Kudret'e kanı yaptınız mı?
0: Yaşı.
1: Ma öyge şafa aldığın olur. Dağın tarafı badan da sizin kalitik yerini bilirsiniz öyle yandır. Təlim tərbiyyə yolu
0: keçərdim. Təlim tərbiyyə de. Təlim tərbiyyə emez mi? Dağ təklib ya ki mancımda ancımıncı bir pikir bilidiğən Mada geplerini ayımaydıqa mada yaq məsləhət birey təlim tərbiyyə bəmək ya. Küçük vaxtınızda uqtukçunuz, atanınız cıx berib o təlim tərbiyyəni. Aşta berib yürüb mada mışında nayda obdan yaqılıdıqan mada oğunluq balı obçun oldunuz da siz. Şuna mə təlim tərbiyyə bəmək məsləhət birey, pikir birey, təklif birey. Ау, мандахке мен ылқы сіздің дегеніңіз ылқында ең әмді уядым ғой ең сафала бағу ә, лекин яқсы сафаламы

Sevimli kanlıqçılar, şunun bilan Tüşlük Yollarınız biz Amra programımızı axırlaşdırıb hamınlara xoş deməkçimiz. Mangan yollarınla, meñibatqan yollarınla ravan bolsun. Mənzillərinlərə bexətər, tenicama yetib bağaysla. Bugünkü şənbə, ətki yekşənbə

0: Әнді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəli yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıda tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdinizmi?
3: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysı onda tamaq itib atdığımı bilədigansız?
3: Bərəkət ullurdu şo. Untigisli Bərəkətnikini ekrandə qulqumğa sındırıb atgan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.

0: Hürmetli radyo anlıqıcı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 107.4 Qatna Sənət Radyosu'nun Qanun Sözge Hemrah programımızdan anlaşılanlarını karşılamız. Mən Riyasetçi Risalat Qasım. Bugünkü Qanun Sözge Hemrah programımızda tövendeki məzmunlarını uğurlaştırdıq. Xalq içi qarzıda qarz hücudu yazılmağın. Fakat pul yötkəş ispatılı bulsa, bu qarzını qaytırıp gelgeli bulamdı. Programımızda aldı bilen bu vaxtki məzmun diqqətinizi boludu. Şaujang məlum ictimai alaqı subsida yazma ilan qılıb, burunqa xizmətdeşi Şauliuni xizmət iqtidarı intayın nacar, münasibətki tayinib yuqru orınqa çıqqan digən, həm də Şauliunun tutuq xizmət sürütini qoşub qoyğan. Bu yazmını nurgun kişilə tarqıtıb baha berib, Şauliunun nam şöhürdügə səlbi təsir görsətgən. Ondaqda, Şaujang'nın torda bu xil yazmını ilan qilishi Şauliunun nam şöhret hukukuğu çekilgalıq bulamdı. Programımızda yine bu axtiki məzmun diqqətinizi boludu. Programımızdan axırda pulunu xata yötkəb qoyğanda qanda qilish kerek. Xata yötkəb qoyğan pulunu yeni qaytırıb gelgili bulamdı, muşu toğrısıdaki məzmunlarını sözləb berimiz. Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, əmdə diqqətinizi bugünkü programımızın təfsili məzmunları da bolsun. Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, bugünkü qanun sözge hemrah programımızda aval advokatının qismen qanun məsələləri bəgən düşüncələrini diqqətinizə sunumuz. Xalqçı qarzıda qarz hüccəti yazılmağan, fakat pul yötkəş ispatılı bolsa, bu qarzını qaytırıb gəlgili bulamdı. Fakat pul yötkəş ispatılı bolsa, ərz qılışqı boludu. Lekin qarz münasibətini ispatlaydigan dəlil ispatlarını toliqlashqa toğri keladi. Məsələn, veşin, qısqa uçurda paranlış xatırısı, telefonda sözləş xatırısı, guvahçının guvahlıq sözü qatarlıqlar iki tərəfinin qarz münasibəti barlığını ispatlab bera alaydı. Dəlil ispat toliq bolsa, sot məhkəməsi qarz qaytırış tələbini qollaydı. Qarz pul ikənligini ispatlab bera almasə, hədiyyə yoki başqa pul deb bekitilishi mümkün. Bu əhvalda hüquqni qoğdaşının qiyinlik dərəcəsi eşib ketidi. Şuna xalq içi qarzıda çoxum ölçəmlik qarz hücudu imzalaş kerek. Öy icarı alğanda öy igisi kilişimni müddətin burun bikar qılsa, töləm tələb qılışqı bulamdı. Öy icarı toxtamı qanuni küçki igə. Öy igisi orınsız səbəblər bilən kilişimni müddətin burun bikar qılsa, toxtamğa xilaflı qılış qılmışıqı kırıdı. Öy icarı alğıcı öy igisidin toxtamda davamlıq ada qılış, ya ki toxtamdaki bütün boyuca toxtamğa xilaflı qılış pulu töləşini tələb qılsa boludu. Toxtamğa xilaflı qılış pulunu pütüşmügən bolsa, öy icarı alğıcı öy göçüş haqqı, vasitçilik haqqı, icarı pulunun baha pərqi qatarlıq əməli ziyanını töləşini təşəbbüs qılsa boludu. Yana öy igisinin kilişimini bikar qılış uxturuşu, haq tapşırış xatırısı qatarlıq dəlil ispatlarını yaxşı saqlaş kerek. İşqi berib kilişdə qatna şadisigi yoluqsa, işte yarlanış hesablanamdı. İşqi berib kilişdə özünün asaslıq cavabkarlıqı bolmağan qatna şadisi, şəhəri relisli qatnışı, yolucular keç kimisi, poiz hadisidə zəxmilənganlarını işte yarlangan dəb bektişki boludu. Bu yerdeki yadroluq məsələ şu ki, şu kişinin asaslıq cavabkarlıqı bolmağan bolış lazım. Bunun da yana qatna saxçı tarmaqa çıxırıb bərgən hadisi cavabkarlıq itiraf namisi ölçəm qılındı. İşte yarlanğanlıqı bekitilgenden giyin, əmgekçi işte yarlını suğurda təminatıdın kanun boyucu bəhrimən boludu. Yine adısı sadır qılgan tərəbdən cismani ziyan tölümü tələb qılsımı boludu. Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, veşin supamızğa nurgulğan uçurlar yetib geldi. Muşu uçurlarını dostlarına yetküzüb etkenden giyin davamlıq məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şakircanın uçurba. Muşugo Şimali Yoli Ravan degen uçurunu berib tu, avazlıq uçurladın. Asiyanın uçuru baqqini anlayılı.
1: Salamı Rüzgət xanım, yaxşımsız.
0: Yaxşımsız.
1: Söylədin orun bulsun, mərhaba, sınavla bir yazıcı bəsəm. Nişin-şin dedin, şirak çok qarab, manğa yönüş xunsan yoldu ki, yolluq, qadanla şəkatsın yara. İyədim, itib, şinqa beyli uçu olsunları, daşınır qarab, manğa yönüş məşinəkəm, 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
0: Abdurrahman Somkichi qarşı alımız, Zühre sizni mi qarşı alımız? Hazırının özde dostlar köpünç yol beləklerde maşınlar intayın köp, əm de muş yol beləklerinin uçurlarını silahı bir bir bəssək. Dostluq canıbı yolu Mingyuan qarbi yolunun Şilmin qarbi kocisiğice, şimal canıb yönlüşte maşınlar bək köp, dostlar sürat 13 etrapıda. Andan say yolunun əhvalı qarsaq, say canıbı yol qoşumcu yol, Guanghui görüktün Xunsa yoluqca canıb şimal yönülüşdü mu, maşınlar biraz köp yürüş asta. Texamı konkretra qılıb dostlağı yetküsek, hazırının özde dostlar Guaminglu, Sisimol Qarapmanğan yönlüşte maşınlar biraz köp yürüş asta, Xinhua Şimali yolu, Şaoşimir etrafıdaki bölüklerde koş yönlüşte maşınlar acayip köp yürüş asta. Onun da başka Xunsa yolda koş yönlüşte maşınlar bək köp dostlar yürüş asta, paydalanıp qalaylı. Remilu Lijia uçağının üstü, Nanminge Qarapmanğan yönlüşte maşınlar biraz köp yürüş asta, andın Nanmindin Daşimir Qarapmanğan yönlü, şundaqla Daşimir etrafıdaki bölük Xinhua Şimali yolunun maşınlar bək köp yürüş asta. Jongsa yolda maşınlar köp yürüş asta dostlar. Yani qaraydıgan bolsaq mavu Jemindiyan etrafıdaki bölek yol bölekleride maşınlar köp. Yani Wenyiloda maşınlar bek köp. Wenhualoda mu maşınlar biraz köp yürüş asta. Her qaysı bölekleride Wenhualonun. Andan mavu Xinshilu yani Baohengdasanın yendiki yol. Utul mavu Jula'nın kendiki maşın toxtuş meydanına gittimiz. Muşu bölüklerde maşınlar acayip köp. Andın Sanshanza. Muşu Cefanlu'nun. Sanshanza qarab. Cefanlu'nun muşu Sanshanza Jula Zodu Sarayının aldıdaki bölüklerde maşınlar biraz köp yürüş asta dostlar. Lungchen köçüsü Sanshanza qarab manğan yönlüşte. Maşınlar biraz köp yürüş asta. Onundan başka. Xepinalo'nun anıbala saklaş doktorhansı etrafıdaki bölüklerde maşınlar biraz köp yürüş asta. Yöcinci. Sanshanza Qarapmanğan yönlüşte maşınlar biraz köp yürüş asta. Donghuan Sichang'ın aldı Xochuanlu. Maşınlar biraz köp yürüş asta dostlar. Xochuanlu'da. Yeni qaraydıgan bolsaq Zhongwanji. Sayfiyan Qızılcıraqtı maşınlar biraz köp yürüş asta. Andın İtipak Yoli Şimali 4-cü koca. Yeni Astan Mimanxanısının aldı Tausçan Qarapmanğan yönülüşe. Sayfiyanın aldıdın. Tausçan Qarapmanğan yönülüşte maşınlar bək köp yürüş asta. Yenən yolu Yenən Bağçıdın Tausçan Qarapmanğan yönülüşte mu maşınlar bək köp yürüş asta. Tönceli onunmuş Tausçan Qızılcıraq. Dabazadın Tausçan Qarapmanğan yönülüşte maşınlar bək köp dostlar. Yürüş bək asta. Ciddi işba dostlarımız amal babu bilek kirmeyli. Andın bizden idarının aldıdın Tausçan Qarapmanğan yönülüşte maşınlar köp. Parlaqdan aldıdan başlayıp Dabaza Qarapmanğan yönlüşte maşınlar bək köp yürüş asta. Andın Xepinalo'nun mavu Yenən yoluğa çıxı kitadığan bölükü Adıl Soz Sarayının kəyindiki yol maşınlar biraz köp yürüş asta. Cingin yoludun Dabaza Qarapmanğan yönlüşte maşınlar biraz köp yürüş asta. Şınlilu Dabaza Qarapmanğan yönlüşte maşınlar biraz köp yürüş asta. İtbaq köyrüknün astı, muşu Tumaristin baştapla Dabaza gıca maşınlar acayip köp yürüş asta dostlar. Cefanglu Dabaza Qarapmanğan yönlüşte maşınlar bək köp dostlar. Dabaza etrafıdaki bölüklerde asas çatın maşınlar bək köp yürüş asta. Xinhuanalu Xinhuanalu Azərçi Ravan dostlamış İtbaq Körüknün astıdı mı Dabıza Qarapmanğan yönlüşte maşınlar bəklam köpgən dostlarının paydalanıp qilişini sorayımız yeni qaraylı yollarının əhvalıqa Davan Şimali yolu Şiyu ətrafıdaki yol biləklərdə maşınlar bək köp yürüş asta dostlar andan mavu Ford Sastiyanın aldı tərəf Fulivanın aldı tərəf Davan Şimali yolunun Şiyu Qarapmanğan yönlüşte maşınlar bək köp, Fukanji, Muşu, Langtian'den, Davang Qarapmanğan bölüke de maşınlar biraz köp yürüş asta. Davan Şimali yolu yanamavu 10-cü yol axırqı biketinden Karsiya, Fulivan Qarapmanğan yönlüşte mu? Maşınlar biraz köp yürüş asta dostlar paydalanıp kalanlar. Onda bolsa anlıqıcı dostlarımızdan kəgən mi nurğun uçurlar ba, Muşu uçurlarını. Sizlə bir yetküzəyliyə, Nurun avazlıq uçurayım.
2: Ya ki, yiyinim aldı, Fakan Qarşı Qarapmanğan yönlüşünü satmak etdi.
0: Hazırım, mən şu uçurunu dostlağı yetküzgəndim bana. Nur nəx meydan durup uçur verib de, yeni bir uçur.
2: Kötü tərəfəsinə, yaxşım sinə yuxarı verir. Daha da şimali yolları ve Çanlı yerinin karşı tərəf, Şiyi Qarapmanğan yönlüşünü kısıldı.
0: Dostlarımızdan amalba başqa biləklərin talışını və ya ki, amövi qatnaşın talışını təvsiyə qılımıza. Bir bu uçur ba. Maşın toxtu bulama yenən yolu Şahdan Polo xanısıqı kirib dikəmiz. Əmdə qaran mavu tamaxallağa qarda, tamaqının mıxtarı qarda pikiranla bolsa dostlar. Tamaxxandiki münasibətlik cingliyla ba. яке лобелле ба, шуларга инкас кылсаңлар болуду. Әмді ма радиода бір ашқанаға ниспеттенместен бір адамның пікіріне біз радиода десек, шу ашқанның содысығы тәсір етуді. Бәлкім, сізге ярымығыны башқа бір хәридағы ярышы мүмкін. Бұ умуми бір көпінші кішіләнің пікіремес жүр, шоңы бұны біз дәп беремейміз. Болсы сіз шу тамаққанды болсыңыз, өзіңіздің көз қаршыны, разы омыған тәрәпліріңізіне десіңіз болуды. Лекен радио арқылық бұнда ұшырланы бәсек, шу ашқанның

0: sodusiga andin məsələn mülazimət cəhətdə bir adamın fikri bilan biz biraqla baha veriş taza doğru olmaydı. Köpünç kişilər haqiqatan bunda bir məsələ var ki, desə anandakin şu aşxanın ki mülazimətinin yaxşı olmağının ifadəsi, lakin bir adamın buna fikir bəyginə ki biz bu yerdə desək, bək köp anlıqıcı anlaydı, siz oran almaşdırıb oyla baxın. Taz yaxşı olmaydı. Siz şu aşxanındakansız, lobənin özügə, özünüzün fikrini yetkilsiniz, ula tüzdüşki tigişlik məsələn tügüdüdü, tüzdüdü. Çünki tüzətməsə sodusuğa təsir etdüdü. Bosu özügə dəb qoyun, ə? Çöntiyanın uçuru ba, rəhmət çöntiyan yaxdırıb anlığınızıqa abdunu uçuru ba, adıl sosarının aldıda maşınla biraz köp rək, digə uçurunu əvətibdü. Köptün köp rəhmət, Nurəliyinin uçuru ba anlayılı.
1: Tamam, darman yetmişdir,
0: Rəhmət Tacigulun uçuruba yaxşımsızlə, dostluq cənibi yolu. Nayt, bək tosuldu, maşınla bək göb, digə uçurunu əvətibdi. Bulbul qıya, səhər bulbul islənimi qarşalımız. Andın, İlxan, biz cübo qımayımız. Andın, başqa dostlarımızdan kəgən uçurlamı bamış. Proqram əzmalarımızın yaxdırıb bizgə. Nurğun, çıraylıq ibadiləni əvətgən dostlarımız əmdi bir-birləb, İsmanlanı oxuş imkaniyyəti bulmay qaldı. Keçirsilə, Andan şoy yesimlik dostumuz, mən azraq altınızımızdan tepu ağan, igizgi qaytırıp yerə edisəm, igiz çıxmay vatıdı. Xapı boma ilan qıbəgən bosunuz, altın yoxdub qoyğucular, qramsanı, şəkilini, təpsili də bir əlisi qaytırıp yerim mən. Orunum qəşqədin də püçür verib du, 196-09-98-17-39. Altını yutub qoyğucular, muş numar bilə alaqlaşsanla, şəkilini doğru dəb bir əlisanla, silənin bob çıxsa, qaytırıp verdik yana. Abdullah Xotan uçuruq.
2: Birinci etdə yolu kimi vizyonlu başını axılı şirkirik levandı ki, yamu yığı şey başladı.
0: Ekber kamını uçurub anlayılı.
3: Rıfetçil avallar yaşım ama Tunga Ali Anyolu, Ağaçtan Gündem, Şan Yevren Kaysar Avan.
0: Rahmet, Kaplan'la uçurub anlayılı.
4: Rıfet Hanım yaşım ama Allah kimase yollar alın gene.
0: Köptün köp rahmet, kadirlik radyo anlıqıcı dostlar, hem de uçurladın mı anladık, köngül aramalığa. Naxşıladın sunaylı, yıqımlıq naxşıladın dostlar. Kəldim namlıq naxşah Arzugül Mömin oralığan.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, Fashion Supamızğa kəlgan uçurlardan dostlarğa yetkizəyli Xeyrgül xanım qarşılamız Sarı Bulbul sizni qarşılamız Əkbər qamının avazlı uçur bakan. Qani avazlı uçurunu anlaylı.
1: Rəsət demə yüzüngə gülə bəxt gülüdən düşü otuşur çək maşını gör.
0: Rəhmət Abdurəyimnin uçur bağlaylı.
1: Görürüz yatırı kök vakıda yol xəvri. Dünya yolu. Fonksiyon yolu yoksa, yolu yoksa, genç yolları var, yolu yoksa, ötkenlikken, harbaylarını kırapmakmayısına, maşını çöpürtü seni.
0: Rahmat, ABDM isimlik dostumuz, Tianjin rayonu etrafında kayada tümür destek yığıp aldığın oran var. Bildiğinizde deppeken bu sanla da uçur bir yerdi. Bildiğin dostla da bir anla alım bu hele burun berilgen uçurken. Vaqti ötüp ketip qapdı dostlar. En yeni alatki uçurun sizlarga yetkizeyli. Çünkü belki 15 minutdan aldıdaki yol ahvali bilen 15 minutdan keyingi ahval oxşamaslıqı mümkin. Ekberni uçur ba.
1: Rəzəttin yüzünge körükten cindin yolu uçur, xalıq yolu kəkere var.
0: Rahmat. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, bizden bu programımızni Xotan şehri Qarqash yolu 55-ci numarğa caylaşqan Bərkət Açlıq May Zavudi alayda tələb qılğan Bərkət Açlıq May Zavudinin un may gürüç məşu məhsulatları intayn yaxşı dostlar. Bolsa qollab setibilişanlarını təvsiyə qılımız. Əmdə bu karxanımı 20 yıldın eşib qaldığı deyimə qurulğalı. Əmdə Xotandakilər bilədi Bərkət desə. Şincandakı hər qays caylardakı dostlarımı bilədi. Kona məşu Küçlük bazarı qabidi də məsulatlarının isilliqi bilən puttirəb turbatqan karxanlarının biri. Telefon 187-09-03-33-37-də bu orınğa Çin dilimizdən rəhmət eytimiz. Örmətlik radio anlıqıcı dostlar, əmdə anlıqıcı dostlarımızdan arsada ürümçinin üçkülük avaraydı məlumat pəhsinizdə bu çürü yollağan dostlarımız bakken, buldu bugün kündüzdən keçikicə azraq yamğur yığıb ki, nava bulutlunudu. Yuxur temperatura 17 səlsiyyə qrados, tüvən temperatura 10 səlsiyyə qrados buludu. Cənubi şəhər ətrapı da 6-7 bal şərqi cənub borunu ba dostlar. Şəhər içində 3-4 bal ətrafında şamal çıxdı. Ət gündüzün keçigicə hava buludluq olub, keyin içilidi. Yuxur temperatura 22 səlsiyyə qrados, tüvən temperatura 12 səlsiyyə qrados buludu. 25-ci əsrlə gündüzün keçigicə hava yanlam uçuq. Yuxur temperatura 24 səlsiyyə qrados, tüvən temperatura 14 səlsiyyə qrados buludu. Hava raydın məlumat anlattıq. Ürümçidiki dostlarımız paydalanıp kılanla yanı davamlıq veşin supamızdiki uçurlağa qarsaq sər bulbuli. Bərkətnin onları un zavudu qayada de, xotanda Bərkətnin un zavudu xotanda. Qaysar balar, salatada da yanayın yolları qoşun işin aydı, ravandiga uçurunu berikdu. Şinfun uçurba. Yaxşı məzmunlarını sözləb bədiniz. Bugün sizni dəmağa oxşayı dəbdi mədəb uçur beribdi. Dəm amədim, ədə dəm alı mə. Abdun uçur bə. Bulaq 5 qoçuları da maşıla səl köprək digə uçurunu beribdi. Köptün köp rəhmət. Abdurəyimdən uçuri.
2: Beyxətəli gətik atlısaq. Bayan qızılı rənglik Nisan şalqı qorunu sotiki maşına axıqınını otmuş etdikə Xotənnayı xanaq bazı səvətidə Sol tərəfdən aşıyor hayvan oxuş, unutma gedib pək xətərdik. Manda üstünə kundu təhsil olur.
0: Uçur bəgəndə mədəni söz ibarələni işlətişinlərini təvsiyə qılımızə, dostlar. Ləkin, qatnaş qayd nizamlarqa hər vaxt rəy qılaylı, dostlarımız. Özümüzdən cini vilən, başqalarının cini, mal mülük, bir xətərlik vilə oynaşmaylı. Qaysar bala tümür dəstək yığdığa yer bostan qoçusunun yanında dəbdu. İndi qadırsın dəbbəgən bu sağınla dostumuz paydalını olarkən, Amine Gül xanımın uçur ba. Muşu şəmbi yekşəmbi güldürünüz naiti güzəl bolsun, yaxdırıb anlava demədik uçurunu beribdi. Köptün köp rəhmət tədə. Həmimizdən dəmiliş güldürümüz naiti güzəl ölsün, xayr gülünü uçur ba. Xayr gül. Mavu qanun məsələri doğrusu məsələ sormaqçı bolsanlar, muntizm adukat qorulurğa berib məsələ soranlar dostlar. Andın bizdən proqramında berilib atqan dilo misallarga asasən özənlar tətbiqləb, əgər silinin turmuşanlıda yüzbəgən şu işlə bilə oxusa, hə, manda cəddi qanun arqılıq özümüzü qoğdusaq buldikən digənni bilib asanlar buludu. Abdurəyim nə uçur bə?
1: Odunuz da amma gül qəvrəyib. Mungen yolu, Qarbaydan yolu, Pultar yolu, Kutlar yolu, onları var.
0: Rahmet. Ekber kamına uçur ba?
1: Fesat kılma, Kalıq yolu, Cinyin yolu, Nəmir kəkək, Koşun ismaşı kök.
0: Rahmet. Ravan bolsun dostlar yollarınla. Emde maşını köprek yol bilekleri de manganda çokum naite sevircamlık bilen yol yürüyüşünlerine tavsiye kılınız.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, qanun sizə hamraq proqramımızdan əlavətsizlər bu proqramımızın Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərkət Aşlıq Mayzavuti alayda tələb qılğan telefon 187-dən 0903 33

Hörmətli radio dinləyici dostlar, qanun sizə həmrəh proqramımızda anlavatsızlar. Pulnu xata götürüb qoyanda qandaq qilish kerak? Xata götürüb qoyğan pulni yana qaytarıb kelgili bolamdı? Əmdi bu vaqtki məzmun diqqətinizdə boladı. Banka arqalıq pul yötkəş gündəlik turmuşda ən köp uçraydığan pul töləş usulu. Ehtiyatsızlıqdan pulnu xata aldı başqalarının hesabat nömrəyə götürüb qoysa, pulni yana qaytarıb kelgili bolamdı? Bunun qanun əsası nimə? Şautyan bir şirketning maliya xizmat xodimi bo'lib, u shirkatning ko'rsatmasi bo'yicha o'zining hisobot nomeri orqali 38 ming yuan pulni shirkat bergan hisobot nomeriga yotkagan. Natijada pulni yotkab bo'lgandan keyin qarish taraf pulni topshirib olmaganligini aytgan. Shu chaqda u ondan qarish tarafning pul elish hisobot nomerini o'zgartganligi, o'zining qarish tarafning qayta ishlatmaydigan hisobot nomeriga pul avatganligini bilgan. Şautyan pul tapşırıb alğıcı Can xanım bilan alaqlaşqandan keyin onundan pulni qaytarışını tələb qılğan. Lekin Can xanım qaytarışını rədd qılğan həm də namidiki hesabat nömrəni tizimdən öçürvətgan. Şunun bilan Şautyan sot məhkəməsinə dəva qılıb Can xanım və onun hesabat nömrəsi öçürilgan bankdan pulni qaytarıb verişni həm də ösümünü töləşni tələb qılğan. Sot məhkəməsi qarab çıxış arqalıq payda alğıcı qanun əsası yox namuvafiq mənfəətə erişgən bolsa, ziyanğa uçurğıcı payda alğıcıdan erişgən paydını qaytarıb verişni tələb qılsa boladı deyə qarğan. Şautyan bihastılıq qılıb 38 min yuanni Can xanımın hesabat nömrəyə götürüb qoyğan. Lakin iki tərəf oturısında elim setim qatarlıq qanuni münasibət mövcud emas. Can xanımın yuqurğu pulğa erişişinin qanuni əsası yox. Şuna qaytarıb veriş kerak. Qaysı xil əhvalda namuvafiq payda şəkillənidi? Namuvafiq payda qanun əsası yox, namuvafiq mənfəətə erişib qarşı tərəfni ziyanğa uçurtdığan qanun paktını göstərdi. Namuvafiq paydığa erişiş mundaq 4 mühim şərtni öz içə alıdı. Yəni bir tərəf mal-mülk mənfəətə erişsə, yəni bir tərəf ziyanğa uçursa, mənfəətə eriş bilan ziyanğa uçuraş otursada səbəb-nəticə münasibəti bolsa Mənfəət erişinin qanun cəhətiki əsası bolmasa, bu namuvafiq payda boludu. Gündəlik turmuşda pulni xata yotkab qoyğanda qandaq qilish kerak? Gündəlik turmuşdagi ən köp uçraydigan pul töləsh usulu bolu sifəti bilan banka arqalıq pul yotkash kişiləgə qolaylıq elib kelish bilan bir vaqtda xavf xatarmı yoshurungan boludu. Pul yotkugichi tərəf banka arqalıq pul yotkigəndə çoqum qarşı tərəfinin salahiyyət uçuri və banka kartı nömrini təfsili silishtirib, xatalıq yoxluğunu müayyənləşdirgəndən keyin andın pul yotkab məşğulat səbəbliki tüpəylidən kilib çıxıdığan orınsız avarçılıqdan saqlanış lazım. Pulni xata yotkab qoyğanda vaqtida tədbir qollanıb, qarşı tərəf bilan alaqılışıb, ziyanın çoğayıb ketişidən saqlanış kerak. Kartısıga xata aldı pul yötkilip qalganlığını bayqağanda, altın depo alsımı köz qırını salmaslıq tək esil bəzilətdə çıng turup, xatalıq yoxluğunu müayyənləşdirgən əhvalda, pulunu təşəbbüskarlıq bilən igisigə qaytırıp beriş lazım.

riyasatchi do'stinglar Risolat Qasim. Hurmatli radio tinglovchi do'stlar, bugungi programmamizga tovandagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Shinjonglik Bashkizak Buvaq doktorxonadan chiqdi. Altay shahridagi Itpoq yo'li ko'chi boshqarmasi jiddiy qutqizish avtomobillarining ultraq rayonlarga to'salg'usiz kirib chiqishini ishga oshirdi. Gansoluk 70 yaşlık bovay, Artürk Nahilik İnkılabi Kurballar Qabristanlıqı'a berip, tukkunuğa təziyə bildirdi, qatarlıq məzmullarını sözləb berimiz. Məzmullarımızda anlıqaç, yana davamlıq proqramımızda qızgılıq bilan qatnaşqaysıla, Veyşin Supumuzdan nömrə XG 1074 FM, XG 1074 FM.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, proqram məzmunlarımızı sizlərə yetkizishdən burun Vision Spomsqa kelgan uçurlar bar, dostlarga yetkizəyəm. Oskar isimli dostumuz yavar yavar sənə telefonlaçı şula alaq qilib verdi. Bu xil ahvalda amdi. Xınçangdan Yingshan Şinjanğa qarab manğan yönünüşdə yol boyuda bir maşını toxtatmaqanlıq səbəbindən ma yolun içində toxtatqan maşınlar çıxanmayıb etibdi. Ya telefon nömrünü qoymadı bu dostumuz. Aşı 12-123-ке телефон кылып ала кылышың. Шула телефон номерни билди, шула ала кылышып берди, а? Кадерлик радио аңлыгычы достар, амда йолларның ахвалын десек баятын кадак мышу Шаушимир атрафындагы йол бүләкләрдә яңа машиналар интан көп йөриш аста, Сәншиңгез атрафы, Дабаза атрафы, Даван шимали йолы машиналар интан көп йөриш аста. Sisi molunun ətrafındakı yol biləkləri, Şidaçavının üstü tərəf Sisi molu qarab manğan yönülüş. Andın dostluq ətrafındakı yol biləkləri də maşınlar biraz köp yürüş asda. Dostlarının muş maşını köp yol biləkləri qıbağanda, amal ba amevi qatnaşını tallışını, əgər amevi qatnaşını tallıma öz maşına edəməkçi bolsa, səvircalıq bilə yol yürüşünü təvsiyə qılımız. Qadərlik radio yanğıcı dostlar, onda bolsa proqramı məzmunlarımızı sizlərə yetkizishni başlayılı. Şinjanlıq Bəşkizək bu vaxt doktorxandan çıxdı. Bütün tordakı kişilərini hayacanğa salğan Şinjanlıq Bəşkizək bu vaxt 5-ci ayının 22-ci günü doktorxandan çıxdı. 5-ci ayının 20-ci günü çıxdan burun, doktorxandan çıxışdan burun bu Bəşkizək bu vaxtın salamətliyi qayta təkşirildi. Bəşkizəknin dadısı, apsi, iki tərəfinin çoğları doktorxanağa gəldi. Sağlam omaq bu vaxtlarını körüb, köpçülük hayacanlanğandan köz yeşi qıldı. Köz yaşlar bilən bəxt külküsü arılışıb gətdi. Wuhan daşı Zhongnan doktorxanısı Balala Kesəlliklər Bölümünün müdiri Zhao Dongqi mundaq dedi. Bəşkizəknin oturcu bədən iğirliqi tuğulğan çıqıdikidən, iki yer məhsə açdı. Doktorxandan çıxışdan burun doktor sestralar bu Bəşkizəknin ata-anısığa ailədə pərviş qilishinin mühim nöqtələrini təfsili düşəndürüb, kündülük halıdan xəbər eləş, zaka almaşdırış, tasadibi əhvallarını bir tərəf qilish qatarlıq əməli maharətlərini qol-mı-qol ügətdi. Ailə təbəlləri bütün cəryanda əstaydil ögünüb, doktor sestralarının sözlərini köngül qoyub xatırlıb aldı. Bəşkizəknin anısı Dilxumar Məmətcanın eytişcə, bir aylı kişiləri Wuhan'da davamlıq 6 ay dəm elib, bu vaqlarının salamətlik əhvali üzül-kesil turaqlaşqandan kiyin Şinjanğa qayıtıp geldikən. 2-ci ayının 26-cı günü səhər saat 3-dən aşqanda 20 nəçə doktor sestranın küç olab qutquzışı, davalışı arqılıq Dilxumar Wuhan daşı Zhongnan doktorxanısının tuğut bölümüdə az uçuraydıqan Bəşkizək tuğdu. Anaballa sağ salamət. Təbii sağlıq məlumatlarda görsələşcə, bütün dünyada təbii hamildar bulub, Bəşkizək tuğuluş nisbiti aran 60 milyondan bir bulub, bunu hayatlıqdaki ən yuqarı möcizə deyişki bulub ikən. Hazırqıca bu Bəşkizəknin doktorxanda yatqınığa 84 gün bolğan.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, yuqurda Dilbara Ababekri orulğan Ballarım namlıq naqşının yıqımlıq küylərdən huzura aldınlar. Bu proqramımızda Ürümçi şəhəri Tianşa rayonu Xalq yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Çinkan Joyi doktorxanasının teri kasalliklari məxsus bölümü alayida tələb qılğan Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərkət aşlıq may zavodumu alayida tələb qılğan telefon 187-0903-3337-də bu orulğa çin dilimizdən rəhmət aytdımız. Qadarlik radio anlıqçı dostlar, Altay şəhərdəki İtibaq yolu koçu başqarması ciddi qutquzuş avtomobillərinin oldaraq rayonlarına tosalğısız kirib çıxışını işqaşırdı. Təvəllikdəki ahallənin hayatı, sağlamlıq bixətərlikigə həqiqi kapalatlıq qilib, ciddi qutquzuş avtomobillərinin oldaraq rayonuna kirib çıxışıdaki ən axırqı 100 metrdə yürüş qeyin buluş məsələsini həl qiliş üçün 5-ci ayının 19-cu günü Altay şəhri İtibaq yolu koçu başqarması Təvəllik rayonuda Ciddi qutquzuş yolunun ən axırqı 100 metrini ravallaşdırış xizmətini umum yüzlük ilgir sürüb, bütün şəhərdəki hər qaysı doktorxana, koçu başqarmaları, məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzlərinin ciddi qutquzuş avtomobillərinin numar taxtısı uçuruna aldın kirgüzüb, ciddi qutquzuş avtomobillərinin oldıraq rayonlarga tosalğısız kirib çıxışını işqaşırıb, hayatlıqını qutquzuş, yardan biriş üçün qımmətlik vaqtını qolğa kəltirdi. Bu qıtımqa tədbiri təvəllikdiki cəmi 15 oldıraq rayonğa nəbiyyət güzüb, əməli hərkət arqılıq amının hayati sağlamlıq müdafiyyəliniyəsini müstəhkəmlədi. Ciddi qutquzuş yolu, hayatlıq yolu. Hər bir sekund keçikiş bimarının hayati bir xətərlikigə təsir yetküzüşü mümkün. İlgiri qısmən oldıraq rayonlarının dərvasidiki avtomobil kiriş çıxış tosaq xadısını başqırış sistemizəgə ciddi qutquzuş avtomobillərinin numar taxtısı aldın kirgüzülməgəçkə ciddi qutquzuş avtomobili oldıraq rayonunun dərvasisi aldığı kəlgəndə adam küçü arqılıq təkçürülüb ötküzüşünü saqlaşqa toğır kələtdi. Gerçi bununqı köp vaqt kətməsi mu, ləkin ciddi qutquzuş nəx meydanıda hər bir sekund intayın muhim idi. Bu qatımqa tədbirdə diqqət amma aldıravatqan, qiyinlıvatqan, ghəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan işlərgi dair məsələlərgi mərkəzləşdürülüb, iştin burun təşəbbüskarlıq bilən ünüm yartıldı. Koçu başqarmısı Partiya Xizmətli Komitetinin başlamçılıqıda hər qaysı məhəllə oldıraq rayonlarının öycəy mülazimiddi, həm təvəllikdiki hər qaysı çoğunduqdurxana səhiyyə mülazimət mərkəzləri birlikdə hərqətlənib, ciddi qutquzuş avtomobillərinin uçurlarını umumyüzlük rədləb, mükəmməl bolğan ciddi qutquzuş avtomobilin numar taxtısı sanlıq məlumat ambarı qurdi. Hayat bir xətərlikini həmmədən əla biliş, qutquzuş həmmədən muhim. İtibaq yolu məhəlləsinin müavin şujisi Zirman Qalibek mundaq dedi. Bizdən ciddi qutquzuş avtomobillərinin numar taxtısını aldın oldıraq rayonlarının dərvasını başqırış sistemisi kirgüzüşimiz, qutquzuş avtomobillərinin ən tez sürətli yürüb qutquzuş davalaşının altın vaxtıqı dəxli yetküzməsdik üçündür. Bunundan keyin biz davamlıq, ot öçürüş yollarını yaxşı başqırıb, hayatlıq mühim yollarını ravallaşdırıb, inçki mülazimət arqılıq, təvəllikdiki ahallarının hayati, sağlamlıqını yaxşı qoğdab, kişi qalbini illətidigan əməli işlani amminin köngüldəki dəqqilimiz. Xizmətini alğı səlcətçi cəryanıda, hər qaysı oldıraq rayonlarının öycəy mülazimətdə aktiv avaz qoşub, məxsus adam uğurlaşdırıb, oldıraq rayonlarının dərvasidiki avtomobillar kiriş-çıxış tosaq xadısını başqırış sistemisini tənşəş və uçur kirgüzüş xizmətdəki maslaşıb, ciddi qutquzuş avtomobillarının numar taxtısı. Avtomobil tipi qatarlıq, açqışlıq uçurlarını bir-birləb seliştürüb, kirgüzülgən sallıq məlumatlarının toğura, xatasız bolışı. Umum yüzlük qaplışığa həqiqi kapalatlı qıldı. Şundaqla sistemini umum yüzlük təkçürüb ölçəb, avtomobil kiriş-çıxış tosaq xadısının kötürülüş inkas sürətini əlalaşdırıb, ciddi qutquzuş avtomobili oltıraq rayonunun dərvası aldığı kəlgəndə avtomobil kiriş-çıxış tosaq xadısının avtomatik pərqləndirişigə, tez kötürülüşigə kapalatlı qılıb, kəlgən haman ötüş, yoçuqsız yürüşünə işqaşırıb, ciddi qutquzuş yolunun ən axırqı 100 metrlik tosuq nöqtisini özül-kesil ravallaşdırdı. Qadarlik radio anlıqçı dostlar, hər qaysı orunla manımışındaq naiti yaxşı tədbirlə arqılıq ciddi qutquzuş avtomobillərinin tosalğısız kirişi üçün küç qoşu vatıdı. Muşu doğrusudaki xizmətlərinin naiti yaxşı işlə vatıdı. Kən xəliq amısı radio anlıqçı dostlarımız qımış şunu
askerimizga yo'llarda jiddiy qutqizish avtomobilini ko'rgan vaqtimizda cho'qim nayda tashabbuskorlik bilan yo'l beraylik do'stlar. Chunki jiddiy qutqizish avtomobili sekund qo'g'lishib turib avtomobilning ichida yetibotgan shu davolashni kutib yotgan bemorni qutqizdi do'stlar. Shuning uchun barliq do'stlarimizning bo'libmi doktorxona atrofidagi yo'l bilaklarida qalaymiqan to'xtamasligini, jiddiy qutqizish avtomobillari o'tadigan shu yo'lni egilib olmasligini davomliq eskartimiz. Yana do'stlarga aytadiganimiz, hamda ba'zida qatnashni aytib besiq mazgilda jiddiy qutqizish avtomobillari kelgan vaqtda qandoq yo'l bo'lishini bilmay qoladi. Mushundoq vaqtda do'stlar, masalan, tor orqali ko'rsanglarmi bo'ladi. Nayti tezlik bilan mushu yo'l etishning yo'llari bor. Cho'qim mush to'g'risidagi videoni ko'rib qo'yishinglarni tavsiya qilamiz. Torda mushu to'g'risidagi videolar bor. Ko'rib qandoq biz mashinamizni qandoq holatda masalan, qochirib turgan vaqtimizda jiddiy qutqizish avtomobillari ay yo'ldan bemalol o'ta olaydi. Mushini hammalarning bir ko'rib chiqishini tavsiya qilamiz.

bütün küç bilen yerden berdi. Tırış arqılıq, biz Artörük Nahiyelik İnqilabi Qurbanlar Qabristanlıqı dəpni qılıngan 10 İnqilabi Qurbanlıqın tukallarını tapdıq. Biz İnqilabi Qurbanlarının tukallarını izləş xizmetini davamlıq yaxşı işləyimiz, dedi. Artörük Nahiyelik Hərbiylikdin Çekingəllər İşləri İdarisi Partiya Qrupsının Şucisi, İdarı Başlıqı Altıngül Cahan.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdi xəbər aydın aldın məlumat aldığımız, aldı bilən Ürümçinin 3 günlük xəbər aydın aldın məlumatda qaraylı. Bugün gündüz, bugün keçidinə, ət gündüz keçə, hava bulutluq olub kin içilədi. Yuxarı temperatura 22 Selsiya qradus, tüvən temperatura 9 Selsiya qradus buludu. Ət keçidin ögüllük gündüz keçə hava uçuq olub kin bulutlunudu. Yuxarı temperatura 24 Selsiya qradus, tüvən temperatura 13 Selsiya qradus buludu. 25-ci əsla keçidin 26-ci əsla gündüz keçə hava uçuq bəzdə bulutluq, yuxur temperatura 24 səlsiyə qradus, tüvən temperatura 11 səlsiyə qradus buludu. Abdonum rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayı əhvalı mundaq buludu. Altayda hava uçuq bulub, kin azraq yamğur yağıdı, temperatura 7-dən 20 səlsiyə qradus keçə. Çöcəkdə hava uçuq, temperatura 7-dən 22 səlsiyə qradus keçə. Qolcada hava bulutluq bulub, kin eçilidu, temperatura 8-dən 22 səlsiyə qradus keçə. Bortalada hava bulutluq, temperatura 10-dən 24 səlsiyə qradus keçə. Qarmayda hava bulutluq bulub, kin eçilidu, temperatura 13-dən 27 səlsiyə qradus keçə. Küydündə hava bulutluq, temperatura 11-dən 25 səlsiyə qradus keçə. Şeyxanzda hava uçuq bulub, kin bulutlunudu, temperatura 8-dən 24 səlsiyə qradus keçə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 9-dən 25 səlsiyə qradus keçə. Qomulda hava bulutluq, temperatura 13-dən 30 səlsiyə qradus keçə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 21-dən 34 səlsiyə qradus keçə. Qorluda azraq yamğur yağıb, kin hava bulutlunudu, temperatura 16-dən 30 səlsiyə qradus keçə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 15-dən 31 səlsiyə qradus keçə. Atışda azraq yamğur yağıdı, temperatura 18-dən 32 səlsiyə qradus keçə. Qashqarda hava bulutluq bulub, kin azraq yamğur yağıdı, temperatura 18-dən 31 səlsiyə qradus keçə. Xotanda hava bulutluq, temperatura 20-dən 31 səlsiyə qradus keçə. Ürümçədə hava bulutluq bulub, kin eçilidu, temperatura 9-dən 22 səlsiyə qradus keçə buludu. Hava rayıdan məlumat anlatdıq.

Сөйлемек чик дослар, әмді дейік тұңла программымыздың тәпселі мәзім олырды болсын, алды білән дейік тұңлады болдығыны мәктәп іші сұрты да сәйіп сей. Дөлі тәрвасыны қоғдаш пәнні ұмымлаштырыш бойынша бір мәйдан алайды түшендіріш мұсабиқсы өткізілді. Yığında Ürümçi Tamojinisi İşçila Uyuşması Lonqısı 2026 yıllık Pənni Umumlaşdırış Boyca Düşendiriş Musabiqisinin Həlqılğuş Musabiqisini ötküzdi. Qorğaz, Alatau, Altay, Qumul Qatarlıq, bütün Şinjandiki hər qaysı port Tamojinlarının birinci sepidiki Tamojna xadimleri dəris mumbirgi çıxıb, ammabab, canlıq til, həqiqi canlıq misallar arqılıq dövlət dərvası pən texnikisinin sırını edib, ammığı yıqın, çonqırlıqı iyə, qızqarlıq bir meydan Pənni Umumlaşdırış katı Әріксі еліп кәлді. Дөләт тәрвасыды му қанун доқтыры ба? Сіле оланың кемлігіні білем сіле? Нәқ мәйдандегі түшендіріш суал құйыш білен башланып, көзіні юмып ашқыча бүтін мәйдандегілерінің дейқтіні датты. Қарлық чигра өткіліде тәбей, ілмей қоғдаштың әхли иқтидарлық тәкшіріш асасыдегі дәл жайды назарат қылыш башқұрышқыча. Şinjanın eksport qılındığan köydürgüçi işxar çirtiş qiyin məsələsini həll qilishdən quş sukumunun aldını eliş tizgiləş bilimlərini umumlaşdırışqıca. Rast yalğan töygüstünü pərxləndiriş maharatını aşkarlaşdın, təxlidi zəhərlik zinnət buyumlarının bexətərlik yuşurun xəvipini içib taşlaşqıca. Yəni, yıraq musabilik bahalaş sistemisi, hesablaş ixtidarı texniksinin nazarat qiliş başquruş ünüm ixtidarını yeşib düşəndirişqıca. Mahirlar kəsbi nazarat qiliş, başquruş bilimlərini ammabab, düşünüşlik boğan pənni umumlaşdırış məzmunuğa aylandırdı. Çigra ayğızının əməliyyəti gizliş yıqınlaşqan, amının turmuşuqı yıqın boğan temilani tövəndi oldurğan oqutqıcı oqoğucula bilən, körür məllə, iştiyaq bilən anlıdı. Kəskin musabiqiliş arqılıq Altay Tamojinisinin Tamojna xadimi Zhao Xingyu musabiqidə birinci dərəcəlik mükafatqa erişdi. Zhao Xingyu mündaq dedi. Pənni umumlaşdırışda kəsbi bilim tosqını bozub daşlab, turmuş əməli misali, karton sin, PPT qatarlıq körüstüştün köprək paydılınıb, qalçıs bilimləni ammabab, canlıq sözləş gerək. Bu qitimqi musabiqə 27 mahirini bəs-bəsdə musabiqə qatnışqı cəlib qıldı. Dəsləbki musabiqədə musabiqliş arqılıq 10 münəvər mahir öz karamidini gözdib, həlqılğuş musabiqəqə qırıb, Ürümçi Tamojnisinin 2026 yıllıq 10 münəvər pənni umumlaşdırış düşəndirgücüsü bolub bahalandı. Paliyyətdə yenə Ürümçi şəhərlik 24-ci başlanmış məktəbnin 50 nəcə oqutqıcı oqoğucu vəkili nəx meydanda musabiqini körüşkə, həm törtkülük pikir almaşdırışqa Allahıyla təklif qılındı. Təsirlik, canlıq düşəndiriş, balılanın tamojlı xizmətdəki boğan qatmal təsiratını bozub daşlab, köpçilikə dövlət dərvasını nazarət qiliş başqırışının arqısıdaki pəntexniki küçünü bivasitə his qıldırıb, yaşla ösmərlərinin qəlbiyə ilimpənni qədirləş, dövlət dərvasını qoğdaş uruqını çaşdı. Bir meydan qaltıs boğan pənni umumlaşdırış düşəndirişini anlıqan deyin ki, Ürümçi şəhərlik 24-ci başlanmış məktəb 5-ci ilik 2-ci sınıf oquqıcısı Li Jianmu hayacalanan halda mundaq dedi. İlgiri mən tamojna xizmətçilərini pəqət ətkəsçilikini təkşürdü dəb oylaydım. Düşəndirişini anlıqan deyin ki, ulanın xizmətinin intayın cəpalıq hikəlikini, zor miqdardaki yuqarı pən texnikalıq kəsbi bilimlərini qollanıb, import-eksport mallarını qatıq təkşürüb, dövlət dərvazımızdan bexətərlikini qoğdaydıqanlıqını düşəndim.

0: Navay ustam, nallarınız acep sıngıp pişip da.
1: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket unu işilti pişirgan pişiriklan ağantem, nenin ızdım balay?
1: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
2: Tamak etken de, Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii töven natriylik tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz, ilmi tanışılıp, tərkibidiki natri azaytılıp, kali tuluklanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz seti vağanda Jungu tuzçılıq qurohi işləp çıxağan tövən natriylıq tuzunu tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dükallarda setilidu.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidin çıqalıqalıqımızdın özümüzdə bəxtlik is qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxit kürəş qılıçdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

Şinjan Sanji şəhəri Ningbian yolu köçüsüdə 56 yaşlıq Ma Shupin əmigə tunuşluq qəlbini illətquçi Ma hədə. 14 yıldan buyan o asasi qatlamdakı murassanın birinci sepidi yıldız tatıp 1820-dən artıq qızdiyat macaranı muvaffaqiyyətli hal qılıb, muvaffaqiyyətlik buluş nisbətini 98% yetkizib, ammini 98 milyon yuandan artıq iqtisadi ziyandan saqlab qilishqa yardam berib, çıng turuş və məsuliyyətçanlıq bilan asasi qatlam qanun xizmetçilərinin əsli məqsədini izahladı. Әмді 2021 елідің 2025 елігіце, Шинжаңдыке еллік қанунчылық шәхіз Ма Шупиннің хикайсын аңлаймыз.

2011-yili yeshi 40-dan aşqan Mashuping mahallinin murassachisi boldi. Ayildiki uşaq tüşek talaştadi. Uzaqtan buyan yığılıp qalgan ziddiyet aldıda o qızğınlıq bolsa kupayı qılmaydığanlığını eniq bilatdi. Şunun bilen qattıq öyginish endeysini qollandi. Kündüzi murassa naq maydanından çıkmay tecrübe topladı. Keçisi haq talep qanun dastori qatarlıq kesbi kitaplarını okudi. Yana təşəbbüskarlıq bilen türlük qanun tərbiyəsi kurslarına qatnaşdı. O, gayreti bilen mücmel qanun ibarisini ammığı yıqın ammıbap tılığa aylandırıp, ahalala işindiğen qanun aqılığa aylandı. Məhəlidə murasa qilişdə kiçik iş yok. Hər bir iş ammının canı can mənpəydiği münasibə.

75 yaşlıq yan əpəndi kereksiz nərslərini yığışqı tayinib turmuş kəcirətdi. Tormuz kardın çıxıb, Oltıraq rayonunun kötürlüş çüşüş xadısını soğu etib, buz vətkəşkə 2000 yöngi yıqın töyləşdən nimqılarını bilənmək qağan idi. Maşubin ziyarət qılğanda, Oltıraq rayon dərvasının çıxış eğizdiki yantoluq dərəydisinin çoğun buluşunun mu adisinin səbəbi ikənlikini bayqıdı. O, qayt-qayt pikir almaşdırıb, maslaşdırıb, ahırda öycay mülazimədi şirkidi asaslıq cavabkarlıqını üstüge alıdıqan. Yan apendi pəqət 600 yen materyal haqqını tölüslü bulduğan qılıb, iki tərəb kol ilişib, yarışıb qaldı. Bunda hikayeləni onun murasa hayatı da sanab tügətkili bulmaydı. Macaralani teximi yuqır önümlük tügüdüş üçün Maşuping, Şuping murasa şıxanısı qurub, macaralani həl qiliş. Psixiki cəhətdən yetəkləş, hissiyat, dauli, qanun sözləş birləşdirilgən murasa usulu da yenilik yaratıb, işik aldığı berib noxtını hüddəgi iliş. Hal eytib kəgəlləni qubul qiliş. Birləşib hərkətlinişdən ibarət tört xil həl qiliş əndiyisini xulaslab çıxdı. O yana dəvir qədimigi yıqından əgişib, veşin kiçik proqramızdan paydalanıb, murasanın bütün cəryanını tordu becirişini işğa aşırdı. Elgiri 720 min yuandan artıq quruluş qarz pul macerası da iki tərəf başqa cayda tirikişib həl bolmagan idi. Maşuping tordu qubul qilish, sınlıq murasa qilish arqılıq axırda yarışını elgir sürdü. Yana sotçı bilan alaqilishib, qanun yürgüzüş boyunca muayyanlaşdırışını tamamlap, adıllıq, haqqaniylikni bivasta his qilish imkaniyetigi egi qildi. Murasa qilishdan başqa, Maşuping dilo arqılıq qanunu umumlaşdırışdı çin turup, 1700 qitimdan artıq qanun təşviqatını qanat yaydırıp, qanunçılıq orqını ammının qalbigi çaşdı. O yana başlamcılıq bilan ögitish, yardan beriş, yetəkləş mexanizmini ornitib, 30'dan artıq yaş murasacını yetiştirip çıkıp, asasi katlamının murasa küçünü özleksiz zor aytdi. Bazıla murasa kılıçını japalıq eştiyse, Maşuping külüp durup mundaq cevap verdi. Özüm japatassam, milli olgan aile bəxtlik boludu. Minimce bu arzidu. Bugünkü günde o hele hem mahalli koçuları da çepip yürüydü. Yan telefonu 24 saat uçuk durudu. Murasa işxanısının işki mängü amma üçün toluq uçuq bulub, əməli hərkəti arqılıq şucayının tinç amallıqını qoğdumaqda.

kichik do'stlar. Imtihonni yaxshi beramaganda, uni boshqa kichik do'stlar bilan qiyidishib qolganda yoki ko'nglingiz sababsizlik yerim bo'lib qolganda, bir parcha tatlıq shokolad, yumshoq tort yeganingizda kayfiyatingiz birdirlik ko'tarilib qolgandek bo'lib qolganmi? Unda bo'lsa bu zot nima uchun? Bugun biz buning sirini birlikda ochib qo'yaylik. Amaliyotda shakar badanimizdagi shodimon tez yetkizguchilarni uyg'otadi. Biz tatlıq yeməkliklərini ağzımızda sağan aman tilimiz tatlıq təm kəldi deyən uçurunu dərhal çoğun miyəngə yetkizudu. Çoğun miyəngə bu signalını tapşırıvağan dinkin, dopamin isimlik bir xil tez yetkizgücünü dərhal xizmət qılışqı buyuruydu. Şunun bilən dopamin nervi hüceyirləri arasında yügürüb yürüb, xoşallıq, qanaət signalını yetkizib, bizni birdəm dili xoşal qılıb etudu. Dopamindən başqa şikər yana bədənimizin energiyasını tez sürətə tuluqlaydı. Bu xuddi tok qalmagan oyunchuq avtomobilga batareya qachilganga o'xshaydi. Kampitni yegandan keyin badanimiz darhol energiyaga erishib, asldagi horg'inlik va tushkunlik tuyg'ularimiz asta-asta yo'qab, hayotiy kuchimiz texmi urg'ib tashidi. Kayfiyatimizmo tabiiyla yaxshilanib ketdi. Yana bir muhim sabab shuki, ko'pincha vaqtlarda tatlıq yemakliklar bizning go'zal aslamalarimiz bilan zich bog'langan bo'ldi. Masalan, tug'ilgan kun o'tkazgandagi qaymoqli tort Balala bayramında tapşırıvagan meyve kempit qatarlıq tatlıq tämlä hämişä xoşallıq minutlarga hämra boludu. Şoňa keyinki qedim tatlıq yemäklik yegende çoŋ miňimiz avtomatik halda aşu xoşal äslimelärini äsläýdi. Käyfiýatymyz mo şunuňga ägişip ýaxşylandy. Biraq kiçik dostlar şu esiňlerde bolsunki, kempit gerçe xoşallıq ilip käsimi amma köp ýewilişki bolmaýdy. Şekerni köp yevetkende, dişini qurt yegenden başqa yana beden iğirliğimiz, salametlikimizge mu təsir gözdüdü. Şuna her günü azraq, muapıq tatlıq yemeklik yap, azraq xoşal buluş, ən yaxşı tallaşdır.

0: Адам билан адамның учырышы бір хил тәқдір. Автомобилға чықыпла 107.4 қатнаш сәнәт радиосына аңлаш бір хил адет.
1: Біз радиода сіләнің авазыңланы аңлашқа адетлендік.
2: Автомобилға чықыпла маңлайдығынымыз 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
3: Иллықлығымыз, мәсулиетчалығымыз вән миннеттарлығымыз білін сіләге әр вақыт әмірі болымыз. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
4: Yollarınızda, biz Hemra programımızı. Biz Hemra programımızı.
5: Adırlı dostlar programımızda almış adına anlamadığına olan Şincan Radyo Televizyonu Stansı Bırak Ziyatırdı Töt Katına Senet Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımızı. Bu programını Ah Mervayt, Un, Yağ, May, Gürüş, Açık Solan İşler Çıkır Bazağ Sağan. Yəkən Ahmərvayt yiziklik şirkti proqramımızını alayda tələb qılıb ətkən. Proqramımızın yəni sağlam qızanlışını təvsiyə qılıb ətkən Okyanus şirkti. Okyanus məsələtləri alayda tələb qılıqan. Telefon 0991-280-96-98. 280-96-98. Okyanus məsələtləri. Adırlı dostlar programımız da almış adı dostlar. Sizlər bunda bir yetkizdiğən uçurlar var. Bulub mən de şu. Şopurlar uçur ha. Dövətdə Ürümçi şəhərlik şəhər başqaçı idarəsi şəhər boyu üçün nuxtılıq rayonlarda acatxanıq kirmək çoxan şopurlar üçün məxs vaxtlıq toxtılıqlarını ilmi planlap təsis qiləb avtomobilini 15 minut həqsiz toxtuş siyasətini yol qoyub xalq qolaylıq yaratış yıqışlıq tədbirləri arqılıq ammının aşqışlıq kiçik işlərini yaxşı becərdi. Xoş, nə olsa?

0: Андай мау Курбаевдики аксыз жол жүрүш сыясынын вактын эни кыптеп бердик достор. Мал сорой дагалла болуп калса эни бир бирин лагымыш тогур учурун түшүндүрүп жеткизип койгайсыңар достор. Демек 5 күн хак элинмейди. 5-айнын 27-си күнү чашембиден 31-си күнү якшембигече арам. Bu 5 gün məzgildə 7 kişilikdən özü çıxan, 7 kişilikdən tövənin Abdumobullah 5-ci ayının 27-ci günü saat 0-dən 5-ci ayının 31-ci günü saat 24-kəcə 5 gün əqsiz yol yürələydi o, deyən gəpə. O, şunə o, savazlıq fıçırla, dindamlıq anlayımız.
1: Soruyumuz, 7-4-4.

0: Dağ gəvdisi səhibimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Leymin xəbər qılıdı. Yediqut qadimi şəhri, Turpan şəhri Yediqut rayonunun Yalquntaq bazırıda. O, Şincanda hazırgıcı saqlınıp qalğan ən çoğun qadimi şəhər xarabisi. İlgiri, şərq bilən qaribinin qatnış alaqısıdiki mohim tügün bolub, yipək yolu boyudiki köp millet mədənilikinin arılışı, almaşdırışı, yuğurluşuqı guva bolgan. Yediqut qadimi şəhərgi kirgəndə 5,44 kilometr kilidgan seriq topuluq egiz sepil közge çelgidu. Bu yer, miladidin ilgirki 1-ci əsrdin miladi 14-ci əsrgiç bolgan məzgildə Yipək yolu və Şərqi Tiyanşanın cənubi itiyidiki yadroluq mohim cay bolgan. Yiraqqı nəzər taşlısa, sepilinin sırti, işçi, saray temi eniq görünüb durud. Otur tüzlanlıdiki Çanən şəhərinin işki taşqı aylanımı şəkildiki imarət caylaşdırmısıqa nahiyyəti oxşaydı. Bu, oturu tüzlənglik binakarlı kuruluş mədəniyetinin ғərbi yurtqı çoğqır təsiri körsətkəlliginin callıq ispati. Sepil xarabısını boylab, işkirləb mansa, 10,000 kvadrat metrəgi yəqin kilidgan ғərbi canub çoğ butxansıqı barxılı buludu. Bu, hazırgıca, Yediqut qadimi şəhərdə ən mükəmməl saqılınıb qalğan imarət. Şundaqla 1986-cı il işlengen Garibki Sayahat namlıq televiziya teatrdiki nurgun körünüş suratki elingan caylanan biri. Yediqut qadimi şəhərinin tüşendirgicisi Munira Bekri mundaq dedi. Bu saray ravaq şekildiki imarat. Bununqa otturu tüzlənlik binakarlı kuruluş alayidliki iya Garibi yurt sənnət uslubu yuğurulgan. Ғәрбі қан сұлалысы Едіқұт қорғынының ләшкерлеріне шықыс еліп, чиғраны муапзет қылышден, Едіқұт аймақыда ғәрбі юрт, аймақ нахи түзімінің елгі қойылышы, таң сұлалысы дәвірі келгенде, әнші қорықчыбек мәхкемісі тәсіз қылынышқычы болған жәриянда, Едіқұт қадими шәрі мәркізі акимиетінің ғәрбі юртны 1400 нәтчі ел үнімлік башқұрғалықыға гуа болыплы қалмай, техмі мұйымы отыр түзденлік мәдәнетінің ғәрбі юртты тарқылғалықының мұйым әмәлі спатыға айланды. Yediqut qadimi şəhri 1961-ci ili Govyan tərbidin məmləkət boyuca 1-ci türkümdiki noxtılı qoğduldığan mədəniyyət yadikarlıqı orni dəb ilan qılındı. 2014-ci ili Dünya Mədəniyyət Mirasları tizimliki kirgüzüldü. Qutquzuş xarakterlik remont qılıştın rəqəmləşdirib, aqıllaşdırıb, körgəzmi qılışqıca, Turpan 5 basqışlıq qoğdaş remont qılış türünü yolğa qoyub, yoqılış qırdabıq berib qılğan xarabiliklərini hayati küşkə toldurdu. Turpan şəhərlik mədəniyyət yadikarlıqları idarəsi Yediqut qadimi şəhri mədəniyyət yadikarlıqlarını başqırış punktinin məsuli Osman Ömər mündaq dedi. Qoğdaşını aldınqı orınqı qoyub, Yediqut qadimi şəhərinin sayahatçilik tərəqiyyatı yerik planını tüzüb, körgəzmi səviyyəsini östürüb, Sayahat kölümünü 150,000 kvadrat metreye yetkizdik.
1: Stansımız muhbiri balgın xəbər qılıdı. Şincan Ədəbiyyat Sənət Obzorçılıqı Mərkizinin Veves Kesiş Mürasimi həm 3-cü növbətlik Şincandaki Ali Məktəblərinin Ədəbiyyat Sənət Obzor Müsabıqısının Mukafat Tarqıtış Mürasimi İlmi Muhakimi Yığını bugün Şincan Süpən Daşösi Vəncən Məktəb Rayonu'nda ötküzüldü. Şincan Ədəbiyyat Sənət Obzorçılıqı Mərkəzinin yopqi Şincan Sifən Daşösi, Şeyxənzə Daşı, İli Sifən Daşösi de ecilib, Şincan Kəsbi Ədəbiyyat Sənət Obzorçılıqı yeng bazısı qurulub, yuqır süpətlik Ədəbiyyat Sənət Obzorçılıq arqılıq Şincanı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırışqı küş qoşuldu. Fəaliyyət meydanında Şincanın çiz sırtıdaki ədəbiyyat sənət sahəsindəki mütəxəssis alimlər, ali məktəb oxutqucu oxucuları diqqətini ədəbiyyat sənət obzorçılığı pən quruluşu, nəzəriyyədə yenilik yaradış qatarlıq məzmunlarını mərkəzləşdirib, əsas məqsəd doqladı və ilmi mühakimini qanat yaydırdı. Şincan Ədəbiyyat Sənət Obzorçılığı Mərkəzi Şincan Sifən Daşösüdəki müdiri Leyun mündaq dedi. Muzika, güzel sənət, usul, tarix, mədəniyyət qatarlıq cəhətlərdə pənnalqı biriktürüşünü işqaşırmız. Jonqo millati ortaq gavdisi yangni mustahkamlashni chordab, har taraflama strolog adabiyot san'at obzor

Hürmetli radyoyanlıqış dostlar, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızın alışınlarını qarşı alımız, mən proqram riyasətçisi Zülfiyə Abdiqadır. Onda o sağlıq uçularımız, proqramımızın alavatısla qaçana, yolladım anqaç yol qatnaş uçurları bolsa, bəgəç. Programımızdan məzmunluğu pişkir qatnaşdırğaç. Şübəl saatlərini sizlərlə birlikdə ötküzsək deyə arzudumuz. Onda olsa məş arzular içində biz birlikdə məş proqramımızdankı növbətki damlarını könüllük başlayıb aldıq. Onda olsa radio yanlığış dostlarımız yolladı manğa çüçür bəgəysilə. Bizdankı Vision supumuzun nömrə XC1074 FM-ni qoşu şəkli bilan proqramımız qatnışıb fikir bəsənglər boladı. Anlıqçılarımız onda olsa bugün ma Ürümçide biz xilobdan toğlavatımız. Şəxsən mən xilibək toğludum. Qarsaq nepizdə talağı çıxıbdıq. 5-ci ay oğan dekən 10 yıla toğlamasımız dəb oyluduq. Ləkin çıxıb ma keygen çapan ma soğaqı daldomay şıqılıb xeyli titirəb toğlap şüduq. Onda olsa ət ügün qanda oluduğandı temperatura. Əməli ekvallani biz savaraydiki məlumatladın bir bilib baxsaq. Əmni kəlgüs 3 gündə Ürümçininki havaraydı bulduğa ekvalla. Qandaraqdı. Kəlgüs 3 gündə məşu havaraydiki məlumatla. Mındaraq oğudakı anlığı çıldırımız. Ma tor səl asta. Torla içilsün. İçil qoçı boğan cəriyandan paylanılıb. Dostlarımızdan ki uçurları bakı, uçurlar qarayımız, hava araydı ki məlumatlanım, uçurlarının ki arlıqı da dostlağı yetküzümüzü. Radyoyanlıqış dostumuzdan Gülsümay uçurunuzu tapşırıp aldıq. Hə, bu dostumuzdaydı, programın anlavat qaç, mınvatımız. Yolla ravan, aydırım yuqarı sürətlik taş yoldan qaytıp kevat qaydım. Yolla ravan kəndəydə dostumuzun uçuruğu rəhmət. Ma yollan ahvalı qarapaq aylanlıq uçularımızə davan şimali yolu yanımışı iştipaq yoludan dondalyan müşü ғərbi qoçısı qarap manğan yolunuş cənubdın şimalıqa yol tosılğan ahvalı bakana davan şimali yolunun yana dondalyan ғərbi qoçısıdan iştipaq yolu yol müşü yolgıca şimaldın cənubqı mı yol tosluş ahvalı bakan oxşaşmış qarma qarışı yolunuşta da minvatqan maşillada yol tosluş ahvalı bakan onundan başqa ma bu yöcin qoçıları tırab Tönçə iştipaq yolları tərəb, Longtanglu yolu, Tönçə yolu. Onun dəyən ki, ma Congwenjiyədə idi. Müş tərəblərdə həm də toslu şəkvalları yoxkən, ləkin sürət azdikən.

24 yıldan keyin hal qılğış müsabaqa meydanına yana qaytıp geldi. Şinjang darajadan taşqırı futbol birlashma müsabaqasidagi Aqsu komandasının öz meydan müsabaqası başlanış aldıda turmaqta qatarlıq xabarlarning tafsilotini anglaysizlar.

Hürmetli radyoyanlıqış dostlar, anlavatqıranla 107.4 katına sənət radyosundan berilip atqan tən tərbiyə və sağlamlıq proqramması. Onda o sağlamlıqış dostlarımız proqramımızın ki, axırıqı dəmlərdə bir qancılığan sabah sözləb bəsək dostlarımızın tövəndəki sabahatlarını yaxdırıb anlaşdırmaq qılımız.

0: Hürmetlik radio anlaşıla. Səbrınızı bir sırdaş programımızı anlaşılan karşılığımız, mən riyasetçi Yaşar Yılqın. Səbrınızı bir sırdaş programımızı Şincan Radio Televiziya Standısının yeni taratqı əbdisi Sılu Şitin Namaz Qadamda anlaşıldı. Programımızın Sılu Şitin əbdisinden anlaşılan karşılığımız. Bugünkü programımızga tövendiki mezmularını oranlaştırdık. Aval, 15. 5 yıllık plan mezgilide Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportu'da yeniden köpeytildiğen Xalqara Yük Transport AVS liniyesi 30'dan aşıdı. 1. yun kartun muziki keçiliki 5. ayının 31. günü Ürümçi'de ötküzüldüğü Qatarlıq uçurlarının təpsilatını anlayıslar. Radio Sayeti sayfamızda İgizlikteki Bayşahu Külü bilen Qarıkölünün baş yazdaki mənzirisini tanıştırmız. Hine dostlar, əmdi dextanlar programımızdan təpsili məzmullurdu bolsun.
1: Səbər üstüdeki cimcitlik Adem'ni çarçıtıp uykuğu başlaydı. Amma ruh bulun.
2: Kızıqarlıq yeni paranglarını anlığınız var mı? Biz bilen mumlu işini halamsız.
3: Elbette.
1: Səbrinizde biz sırdaş programısı sizgi cüşkün kayfiyat veriştaydı. Səbrinizde biz sırdaş.
2: Səbrinizde biz sırdaş.
1: Səbrinizde biz sırdaş.
4: 107.4 Hatnaş Sənət Radiosu.
5: Oy, səbrinizde biz sırdaş.
0: Yeni bir qitimliq höl yığılıq avarayı körülüş aldıdı durmaqda. Yaqınki 3 gündə Şimali Şincanın qərbi, Cənubi Şincanın qərbidiki tağlıq rayonlar, Aqsu vilayətidiki tağlıq rayonlar, Bayınqulun oblasının Şimali Qatarlıq çaylarının qismən rayonlarda qısqı vaqtlıq küşlük höl yığın, güldürmamılıq boran, möldür Qatarlıq küşlük konkisiyelik avarayının körülüşünün ihtimalliqi bir qədər çoğun buldikən. Qismən caylarda arlaşma kəlkün və latqı şiğıllıq yığın. Tağ gövdesi serliş qatarlıq geologiyelik apatlardan müdafiyelişini əskertimiz. Mölçerlişçe, 5. ayının 23. günü kündüzden keçikice, Ürümçide azıraq yamğur yağdıken. Şehər rayonlarında yukarı temperatura 17 Celsius gradus etrapıqa, tüven temperatura 10 Celsius gradus tüvallab 3-4 bal şamal çıxıdıken. 5. ayının 23. günü kündüzden keçikice, Şimali Şincağının qarbi, Tarbağatay vilayetinin cənubi, Qarmay şəhərinin cənubi, Şixanzi şəhəri, Ürümçi şəhəri, Sancı oblasti, Qızılsu oblasti, Xotan vilayetinin cənubideki tağlıq rayonlar, Aqsu vilayetinin qarbi və Şimali, Bayınqudun oblasti, Qumul şəhərinin Şimali Qatarlıq çaylarının qismən rayonları və Altay vilayetinin cənubi və şərqi, Qaşqar vilayetinin cənubideki tağlıq rayonlar, Turpan şəhəri Qatarlıq çaylarının qismən rayonlarda azıraq yamğur. Deniz yüzdən otra, yuqur igizlikdiki tağlıq rayonlarda yamğur arlaş qar yaki qar yağdıkən. Şimali Şincanın köp qısım cayları, Cənubi Şincanın qarbi, Bayınqulun oblastının şimali, Şərqi Şincan Qatarlıq çaylarda 5 bal ətrafıda qarbi şimal şamılı çıxıb, 9-10 bal boran, 11-12 bal ötkünçü boran çıxıdıkən. Cənubi Şincan oymalıqda 5 bal ətrafıda qipa şərq şamılı. Cənubi Şincan uymalıqı, Şərqi Şincanın qısmən rayonlarda çan tozallıq yaki qom boralıq avarayı körüldükən. Şincanın başqa caylarda hava uçuq bəzli bulutuq bulub, şamal küçü ancı zor bolmaydıkən.

15-ci 5 yıllık plan məzgilidə Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportida yeniden köpəytildiğin Xalqara Yük Transport Aviasiya Liniyasının 30-ı aşıdı. Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportu Asiya-Avropanı tutaşdırdıqan, bütün dünyaya təsir göstərdiqan. Dövlət içi aviasiya liniyalarda səpərgi çıxış yuxarı önümdə tezləşkən, kolaylaşkan. Bütün Şincanı kaplam, tərəb-tərəbge tutaşkan yük transport aviasiya liniyası torunu küçəb bərpa qılıb, Asiya-Avropa altın yolunu tutaşdırışının ravallıq dərəcisini həqiqi aşırdı. 15-ci 5 yıllık plan məzgilidə aeroportda yığının köpəydi.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu. 174 Katnaş Sanat Radyosu. Ve 20 taratkız Sibirlik'te Tianşan'daki bostallıklardan Koyulun karlık tağlarıcı sozluğun Cungu Teklimakanlı Ayrılış Halkıra Rally Musabıkısı doğrusunda haber verdi. Kızgın muhabbet bilen kelgüsü yüzünmüş. 2026 yıllık Eypov Cungu Teklimakanlı Ayrılış Halkıra Rally Musabıkısı dağdığılık başlandı.
1: Kumluq çöl cəzirələrdə uşqanda yürüb, cilğa qarlıq dağlardan halqıydıqan 2026-cı illik Eypov Cungu Təklimakanı Ayınış Xalqara Rally Musabıqısı dağdığılıq başlandı. Şinjan Radio Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu, 174 Katnaş Sənət Radyosu sizni Cungu Təklimakanı Ayınış Xalqara Rally Musabıqısı gə yıqından diqqət qılıb, cəsarətli kişilər bilən səfərdaş buluşqa təklif qılıdı.
2: Dostlar, Anglamatqınlar səfərinizi bizdirdəş proqramısı.

Qadirlik dostlar, səpirinizi biz sirdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb ağlananlarga köpdən köp rəhmət. Proqram reyasetçisi Yaşar Yolqun, növəti muharir Fatih Gülməməd. Xayrı xoş dostlar.

0: kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdü bəxtlikiz qalımız. Qimmitimizdü tonub yetimiz. Esinizdü bolsun. Bəxit kürəş qılıçdın kelidu. 107 töp Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşni xalaydı.
1: Beijing vaqti saat 23.

Dostlar, iki yaxşılıq adamla qarayımız Zübeydə, sənləməz qızğın qarşılımız oxşıqan öyrüklərini yollab, siz örkəs yaka keçdiniz. Xeyirlik olsun deyib gül çaylarınızğa rəhmətə. Əziz canlıçımız, Korulun şəhər içi hər qaysı yollar ravan toslu şəfaldırı yox, bıraq boran çıxı otudu, çan tozallıq, avar ayı körülü otudu, deyib şorlarını yollabdı. Korulu ki, şopur ıslamla önümlük payının qınanla bağırlıq şopur ıslamlarını ki, yollarının ravan səpirin oğuşluq beyxətər bilişini, çin könlümüz ümit qılımız. Qadirlik dostlar, əmdikini ötümüzdə şehr Nayo Bilqasım orılığın Kepinek namlıq naqşidan hazırlanğaysılar. Mərhəmət dostlar.

0: Aziz dostlar, endi anglaydığımız Jubi Chang orlığan Seni şundaq yaxşı körmən namlıq naqşa. Qeni merhamet dostlar.
1: 像一个梦遥不可及，一碰就碎了一地。

Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, onda bolsa programma məzmunlarımızni sizlərgə yetkizishni başlayılı. Şinjanlıq bəşgizək bu vaqt doktorxandan çıxdı. Bütün tordaki kişilərini hayacanqı salgan Şinjanlıq bəşgizək bu vaqt 5-ci ayının 22-ci günü doktorxandan çıxdı. 5-ci ayının 20-ci günü çüşdən burun, doktorxandan çıxışdan burun bu bəşgizək bu vaqtın salamətliki qayta təkşürüldü. Bəşgizəknin dadısı, apsi, iki tərəfinin çoğunları doktorxanığa gəldi. Sağlam umaq bu vaqtlarını körüb, köpçülük hayacanlanğandan köz yeşi qıldı. Köz yaşlar bilən bəxt külküsü arlışıb gətdi. Wuhan, daşı, Zhongnan doktorxanısı, balıla kesəlliklər bölümünün müdiri Zhao Dongqi mundaq dedi. Bəşgizəknin oturcu bədən iğirliqi tuğulğan çıqıdikidin, iki yeri məhsə açdı. Doktorxandan çıxışdan burun doktor sestrala bu bəşgizəknin ata-anısıqa ailədə pərviş qilishinin muhim noxtalarını təpsili düşəndürüb, kündülük halıdın xəbər eləş, zaka almaşdırış, tasadibi əhvallarını bir tərəf qilish qatarlıq əməli maharətlərini qol-mı-qol ügətdi. Ailə təbəlləri bütün cəryanda əstaydil ügünüb, doktor sestralanın sözlərini köngül qoyub xatırlı valdı. Bəşgizəknin anısı Dilxumar Məmətcanın eytişcə, bir aylı kişiləri Wuhan'da davamlıq 6 ay dəm elib, bu vaqlarının salamətlik əhvali üzül-küsül turaqlaşqandan kiyin Şinjanğa qayıtıp geldikən. 2-ci ayının 26-cı günü səhər saat 3-dən aşqanda 20 nəticə doktor sestranın küç olab qutquzışı, davalışı arqılıq Dilxumar Wuhan daşı Zhongnan doktorxanısının tuğut bölümüdə az uçraydıqan bəşgizək tuğdu. Anıballa sağ salamət. Tibbi sağlık məlumatlarda görsülüşcə, bütün dünyada təbii hamildar bulub, bəşgizək tuğuluş nisbiti aran 60 milyondan bir bulub, bunu hayatlıqdaki ən yuqarı möcizə deyişki bulud ikən. Hazırqıca bu bəşgizəknin doktorxanda yatqınığa 84 gün bolğan.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, yuqurda Dilbara Ababekri orılığan Ballarım namlıq naqşının yıqımlıq küylerden huzura aldığınla. Qadirlik radio anglıqçı dostlar, Altay şehirdeki İtbaq yolu koçu başqarması ciddi qutquzuş avtomobillerinin oldırıq rayonlağa tosalğısız kirip çıkışını işqa şürdi. Təvəllikdiki ahallanın hayatı, sağlamlıq bexatarlıkıge haqiqi kapalatlı qilip, ciddi qutquzuş avtomobillerinin oldarıq rayonu kirip çıkışıdaki ən axırqı 100 metrdə yürüş qeyin buluş məsələsini həl qiliş üçün 5 ayının 19-cü günü Altay şəhri İtbaq yolu koçu başqarması təvəllik rayonu da ciddi qutquzuş yolunun ən axırqı 100 metrini ravallaşdırış xizmetini umum yüzlük ilgir sürüp, bütün şəhərdiki hər qaysı doktorxana, koçu başqarmaları, məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzlərinin ciddi qutquzuş avtomobillerinin numar taxtısı uçuruna aldın kirgüzüb, ciddi qutquzuş avtomobillerinin oldıraq rayonlarga tosalğısız kirib çıxışını işqaşırıb, hayatlıqını qutquzuş, yardan veriş üçün qımmətlik vaqtını qolğa kəltirdi. Bu qıtımqı tədbiri təvəllikdiki cəmi 15 oldıraq rayonğa nəbiyyət güzüb, əməli hərqət arqılıq amının hayatı sağlamlıq müdafiyyəliniyəsini müstəhkəmlədi. Ciddi qutquzuş yolu, hayatlıq yolu. Hər bir sekund keçikiş bimarının hayatı bir xətərlikigə təsir yetküzüşü mümkün. İlgiri qısmən oldıraq rayonlarının dərvasıdaki avtomobil kiriş-çıxış tosaq xadısını başqırış sistemizəğa ciddi qutquzuş avtomobillerinin numar taxtısı aldın kirgüzülmügəçgə ciddi qutquzuş avtomobili oldıraq rayonunun dərvasıdı aldığı kəlgəndə adam küçü arqılıq təkçürülüb, ötküz işini saqlaşqa doğru gələtdi. Gerçi bunun köp vaqt kətmisi mu, ləkin ciddi qutquzuş nəx meydanı da hər bir sekund intayın mühim idi. Bu qatımqa tədbirdə diqqət amma aldıravatqan, qiyinlıvatqan, ғəmqılıvatqan, arzu qılıvatqan işlərgi dair məsələlərgi mərkəzləşdürülüb, iştin burun təşəbbüskarlıq bilən ünüm yartıldı. Koç başqarmısı Partiya Xizmətli Komitetinin başlamçılıqıda hər qaysı məhəllə oldıraq rayonlarının öycəy mülazimiddi, həm təvəllikdiki hər qaysı çoğunduqdurxana səhiyyə mülazimət mərkəzləri birlikdə hərqətlənib, ciddi qutquzuş avtomobillerinin uçurlarını umumyüzlük rətləb, mükəmməl bolğan ciddi qutquzuş avtomobilin numar taxtısı sanlıq məlumat ambarı qordi. Hayat bir xətərlikini həmmədən əla biliş, qutquzuş həmmədən mühim. İtbaq yolu məhəllisinin muavin şucisi Zirman Qalibek mundaq dedi. Bizdən ciddi qutquzuş avtomobillerinin numar taxtısını aldın oldıraq rayonlarının dərvasını başqırış sistemisiqi kirgizişimiz, qutquzuş avtomobillerinin ən tez sürətli yürüb, qutquzuş davalaşının altın vaxtıqı dəxli yetküzməsliki üçündür. Bunundan keyin biz davamlıq, ot öçürüş yollarını yaxşı başqırıb, hayatlıq mühim yollarını ravallaşdırıb, inçki mülazimət arqılıq, təvəllikdiki ahallarının hayatı, sağlamlıqını yaxşı qoğdab, kişi qəlbini illətidigan əməli işlani amminin köngüldəki dəqqilimiz. Xizmətini alğı səlcisi cəryanıda, hər qaysı oldıraq rayonlarının öycəy mülazimətdə aktiv avaz qoşub, məxsus adam orlaşdırıb, oldıraq rayonlarının dərvasıdaki avtomobillar kiriş-çıxış tosaq xadısını başqırış sistemizini tənşəş və uçur kirgüzüş xizmətdiki maslaşıb, ciddi qutquzuş avtomobillerinin numar taxtısı. Avtomobil tipi qatarlıq açqışlıq uçurlarını bir-birləb seliştürüb, kirgüzülgən sağlıq məlumatlarının toğura xatasız bolışı. Umumyüzlük qaplışığa həqiqi kapalatlı qıldı. Şundaqla sistemini umumyüzlük təkçürüb ölçəb, avtomobil kiriş-çıxış tosaq xadısının kötürülüş inkas sürətini əlalaşdırıb, ciddi qutquzuş avtomobili oldıraq rayonunun dərvası aldığı kəlgəndə avtomobil kiriş-çıxış tosaq xadısının avtomatik pərqləndirişigə, tez kötürülüşigə kapalatlı qılıb, kəlgən haman ötüş, yoçuqsız yürüşünü işqaşırıb, ciddi qutquzuş yolunun ən axırqı 100 metrlik tosuq nöqtisini özül-kesil ravallaşdırdı. Qadirlik radioanlıqçı dostlar, hər qaysı orılamanın mışındaqına idi, yaxşı tədbirlər arqılıq ciddi qutquzuş avtomobillerinin tosalğısız kirişi üçün küç qoşu vatıdı. Muşu doğrusudaki xizmətlərinə naidi yaxşı işlə vatıdı. Kən xəliq amız radioanlıqçı dostlarımız qımı şuni əskərtimiz ki, yollarda ciddi qutquzuş avtomobilini köyə vaxtımızda çoxum naidi təşəbbüskarlıq bilən yol bir əylə dostlar. Çünki ciddi qutquzuş avtomobili sekund qoğuluşub durub, avtomobilin içində yetib atqan şu davalaşını kütüb yatqan bimarını qutquzudu dostlar. Şunun üçün barlıq dostlarımızdan bulubmu doktorxana ətrafdaki yol biləkləri də qalaymıqan toxtumaslıqını,
ciddi kutkuzuş avtomobilleri ötüdüğün şu yolunu ilgilevamazlıkını davamlık əskertimiz. Yana dostlarga deydiğimiz hem de bazı katnaşına aitip bir sık mezgilde ciddi kutkuzuş avtomobilleri kege vaqtta kandak yol kuşuşunu bilmeyi kalıdı. Muşundak vaqtta dostlar mesela tor arkalık köysanlarımı buludu. Naite tezlik bilen muşu yol içinin yolları var. Çokun muş doğrusudaki videonu körüp koyuşanlarını tavsiye kılımız. Torda muşu doğrusudaki videolar var. Körüp kandak biz maşinimizni kandak aleti mesela kaçırıp duğa vaxtımızda ciddi kutluluş avtomobilleri ay yoldun bimalal ödeleydi. Muşina emmeyle nabır körüp bakışını tavsiye kılımız.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdi xəbər aydın aldın məlumat aldığımız, aldı bilən Ürümçinin 3 günlük xəbər aydın aldın məlumatda qaraylı. Bugün keçidinə, ət gündüz keçə, hava buludlu olub, kin içilidi, yuxarı temperatura 22 Selsiyə

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdü bəxtlikiz qalımız. Qımmitimizdü tonub yetimiz. Esinizdü bolsun. Bəxit kürəş qılıçdın kelidu. 107 töp Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşni xalaydı.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Katmaş Sənət Radiosunun bütün günlük anıltışı Muşiyar'da ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadımlar. Sizlərinin cabalıq əcranlar bilən, bizim avazımız Tianşanın canıb və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xayrlı keç Ürümçi. Xayrlı keç Şinjan.

Qalbiga güzel arzu isteklanib küp yeni bir kunni xush tabassum bilan kutib olgan qadrlik do'stlar, atiganliklar xayrli bo'lsin. Bugun 2026 yil 5-oyning 24-chi kuni yakshanba. Dehqon kalendari bo'yicha 4-oyning 8-chi kuni. Boshqalarga selishtirish orqali o'zingizning qimmatiga baho berma. Özara paraq bolğaçqıla hər bir adam alayıdı köründü. Başqalarının ölçümünü özünüzdən nişanı qılıb alma. Neminin sizgə ən maskeladı qalıqını pəqət özünüzlə bilisiz. Ötmüş ki, bəyərilib getiş yəki kəlgüsü ki, təlbini səbəblik vaqtını bihudə ötküzmə. Bugünü yaxşı ötküzüb hazırını qədirləb, hayatınızdan hər bir gününü güzəl mənalığa iqi qılan. Yeni ümit, yeni toyqulağı tolğan səhərdə 107.4-dən xeyli səhər proqramımız arqılıq, güzəl tülək və yaxşı təvsiyələrimizi elib, radio dolqulları arqılıq siləyə, ali salamlarımızı yollaş bilən birgə, barlıq anlıq uçularımızdan aram günəgi xoşallıq və yaxşı keybiyyət yer buluşini çin dilimizdə ümit qılımız. Aram günəgələ mənəlik və əhmiyyət gözsün. Mən riyasəci Dilraba Anıvar. Adalik dostlar programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı abdisi Sılışritin damas qadamda anlatıldı. Programımızın Sılışritin abdisinin alışınlarını qarşalımız. Adalik dostlar bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını uğurlaşdırdıq. Aval turmuş bilimlər səyibimizdə kişilərinin yanıyo yeyişki amıraqlıqının 3 səbəbi. Uxlaşdan burun usab kəsə su içiş kərəkmi yox, qatarlıq məzmunlarda sözləb yerimiz. Proqramımızın sağlamlıq savadları sayıb sirə, meyğəgə qan çüş köpüncə çüşdünkən körüldü. Nemişçün su çeçki çıxan kişiləgə asalla bəlbaqsman qoqaq çıxdı o qatarlıq məzmunlarda savad sözləb yerimiz. Qeynəmsi dostlar, deyək tanla proqramımızdan təbsili məzmunlarda bolsan.

Hürmetli radyo anlıqcılar, 107.4'ün Xeylik Sər programımızda davamlaşdırıqatımız. Əmdə siləni 107.4 Qatnan Sənət Radiosunun bugün bütün günlük programlarının anlatılış vaxtı və bir qısım programlarının qısqıcı məzmundan xəbər taqılımız. Hazır anlatılıqatqan 107.4'ün Xeylik Sər programımız axırlaşqandan keyin saat 7.30'da Vətən Mənin Ailəm programımız idi qıtınladı buludu. Saat 8.30'da Ətigərli Xəbərlər programımız idi. Saat 9.15'da Ətigərli Yollarınızı Biz Əmrə programımız idi. Saat 11'da Səpranızı Biz Sırdaş programımız idi. Saat 12'da Mənin Avtomobilin programımız idi. Bunun da ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilğa aid bilim sabatla, avtomobil seti biliş doğrusuzluk uçurları qıtınladı buludu. Saat 13'da Çüşlük Yollarınızı Biz Əmrə programımız idi. 107.4 Qatnan Sənət Radiosu

bir tonna qağız işləp çıxırış üçün 17 tüp dərəx kesilidu. 1 kilovat tok üçün 1 kilogram karbon qoyub yerilidu. Demək biz, hər günü közümüzdü içib, ornımızdan turub, kəşdi çıraqını ötürüb yatqıcı boğun hər bir hərkitimizdə nurğun baylıqını xoğurdunuz. Bilib bilmək, köpləb bulğunuş payda qılınız. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi şunu təşəbbüs qılıdı ki, tazlıq qağızdın bir qitimdə fəqət bir parçalı soğurub alaydı. Tut qolumuzu yeni qılıb, cüməkini itib etiş, tokunu ötürüb etiştən erinməydi. Ticəşlik, tövən karbonluq turmuş hər birimizdən başlansın.